0: Doamnelor și domnilor, nu vine să cred, dar bună dimineața!
1: Da. Bună dimineața, Ana!
0: Bună dimineața, Cristin! Am revenit, prieteni, cu această voce gâjuită, care de 3 săptămâni nu mai vrea să plece. Aș vrea să zic că doar din cauza Untold, că mamă, ce-am țipat, că... Nu, nu, a fost cel mai liniștit din acest punct de vedere Untold al meu, în ceea ce mă privește pe mine, zic. Am făcut foarte mult filmul mut, adică veneau oameni la mine și erau: hei, Ana, de când nu te-am mai văzut? Și eu eram... Bine, norocul meu este că fața mea spune atât de multe lucruri uneori încât nu mai e nevoie și de cuvinte.
1: Da, da, ai o față foarte, foarte expresivă, adică dintr-un îți dai seama oricum.
0: Se vede, se citește, multe. Da, se citește pe față de cele mai multe ori dacă îmi place de tine sau dacă nu-mi place de tine. Hei, hei! Mai oameni buni, 7:12 minute. Cristina, ce te-a motivat să te trezești astăzi, în afară de salariu?
1: Păi, cam asta ar fi și faptul că a sunat alarma și am zis: hai, dacă tot m-am trezit, hai să vin și la radio.
0: Cum scăpăm, mă, de alarmele astea? Cum trebuie să facem o petiție undeva să nu mai fie voie să te trezești înainte de 9? Ar trebui să fie ilegal, din punctul meu de vedere. Da, bine, și vin cu creier de Untold acum, adică vin cu altfel de...
1: Asta vreau să zic, că tu vii și de pe alt fusorar acum.
0: Da, păi ieri m-am, alaltă ieri, să zicem așa, dar în ultima zi de Untold, cum ar veni, m-am culcat la 4:30.
1: Asta voiam să te întreb, ai 8 ore adunate în astea 3 zile, 4?
0: Mă, dacă mă chinui, dacă mă chinui un pic, ce să vă zic, a fost foarte frumos și anul ăsta la Untold. Mergem de 10 ani și de la ediție la ediție oamenii ăștia reușesc să ne impresioneze din ce în ce mai tare. Și Untold One înseamnă un nou capitol. Înțeleg că ni se pregătește ceva. La anul avem Untold Star. Știu ce înseamnă asta exact. Ne-a dat Eddie Kerej și așa un pic din casă, dar nu foarte multe încă. Deci înțeleg că ni se pregătesc niște lucruri foarte frumoase. Oricum, și anul ăsta m-au surprins cântările live. Sting a fost ceva extraordinar.
1: Am auzit.
0: Domnul Cristin, eu spun drept, de eu și... nu m-am uitat cu jind vreodată la vreun domn de 74 de ani, dar puțin, adică... Măi, cum să zic, mers la sală, domnul Sting, pantalon de piele, tot ce trebuie... Ne-a cântat de zice, că ia pâine.
1: Am văzut pe Instagram tot ce a spus pe acolo, da.
0: Cam
1: arăta, arăta tare, tare de bine. Mie mi-a plăcut și momentul de la Luis Capaldi când a cântat toată Cluj Arena la unison. Era ceva frumos.
0: Vrei
1: adică...
0: să dăm un pic? Uite, am găsit în internetul larg. Pentru cei care nu știu, Luis Capaldi a avut o problemă de sănătate acum 3 ani. Bine, eu are în continuare, are sindromul Tourette. Și știu că a fost nevoie de o pauză. A revenit, iată, puternic în 2026 și după ce a cântat, nu mai știu exact ce piesă în momentul ăsta, a zis la un moment dat: Doamne, cât de tare e aici, deci eu mă pregătesc, fac album nou. Mamă, deci eu trec pe România pe listă de fiecare dată, adică eu nu mai ratez așa ceva. Da, semn că s-a simțit foarte bine la noi și ne bucurăm. Hai să dăm un pic din ce s-a întâmplat acolo. Luis Capaldi cântând Someone You Loved alături de toți oamenii de acolo. Zeci de mii de oameni în acel stadion, era full house, o atmosferă foarte frumoasă și a sunat cam așa, ia. Hai să-l auzim. Aici zice el chestii.
1: Dată naibii.
0: Da, dată naibii, exact. Mulțumesc. A fost foarte amuzant că la un moment dat a zis: băi, voi sunteți obișnuiți aici să fie cu bubuială, cu DJ. Eu o să fac o oră de depresie. Și a zis: da, în pauze mai presar. Cine vine mâine? Păi Florida. Și s-a apucat: blow my whistle, baby, whistle, baby. A presărat pe acolo, pe aici, pe acolo, da. Ia, hai să auzim. Vrei fix momentul ăla, nu? Că mă gândesc că asta ne trebuie. Stați, mă, că ne ducem fix.
1: Deci mie de acasă.

aici se aude și domnul ăsta cum cântă aici, amor. Absolut super. Știi, în momentul ăla când cauți ceva, te arăți la oameni și nu găsești. Uite, așa sunt eu acum. Uite, poate că asta e mai bună. Ia să vedem, nu e tot așa? Hai că aici e mai bine un pic.

0: Osborne. Deci, dacă aveți vreodată în viață posibilitatea de a-l vedea pe Lewis Capaldi, cântă băiatul ăsta live de înțepenește.
1: Muzica efectiv înseamnă emoție până la urmă și cei 100 de mii de oameni cât erau pe Cluj Arena în momentul ăla au simțit. Și simțim și noi acum la cât? La 3 zile după?
0: Da, absolut.
1: Printr-o înregistrare, da?
0: Da, n-ai cum, n-ai cum. Deci omul e emoție pură, pur și simplu și așa cum îmi place mie să zic, ne-a pus sufletul la loc. Deci, jur, mi l-a pus la loc. După niște ani grei, așa, a venit ca un pansament și el și domnul Sting, adică au fost multe momente frumoase.
1: Te fac să zâmbești așa, ușor, ca fraierul, știi? Multe zile, să-ți începi ziua zâmbind așa.
0: Da, că, mă, na, îți dai seama, acum, na, nu vreau să zic, mai râd câteodată și din amintiri, dacă înțelegi ce vreau să zic, da?
1: Numai din amintiri râd.
0: Da. O, Doamne, o așteptăm și pe coleguța Teo. A zis, a promis că vine la frumoasa emisiune. Adică dacă eu am putut să mă trezesc, iar trebui să poată și ea, adică...
1: Ultima dată când ne-am văzut, săptămâna trecută, a promis că vine cu ceva, nu vine cu mâna goală. Măi, a zis, vin cu roșii, cu zacuscă, nu mai știu ce zicea că face.
0: Sper să fac asta, pentru că n-am mâncat nimic. Te văd în dungi momentan, oblice, aiurea, ceva foarte rău, clipesc invers.
1: Da, nu. Ah, hai să-ți dau un cafe.
0: Hai, măcar de o cafeluță punem. Doamnelor și domnilor, mergem și noi să punem ibricul pe foc. Exact, mulțumesc. Am nevoie de completări azi, deci dacă aș avea posibilitatea unui creier extern astăzi, mi-aș downloada multe memorii și l-aș pune acolo să mai facă și el treabă. Dar norocul, uite, Cristin, care a zis, măi, Ano, hai că nu te las la greu.
1: Păi da.
0: Ești un scump, îți mulțumesc mult. Haide, măi, cata cu atâta pupi, iubi, că am fost plătit să facem altă treabă aici. Avem Alina Eremia, Pâia, Genul ăla și Timbaland cu Nelly Furtado, Give It To Me. Bună dimineața, oameni buni, mă bucur să fim din nou împreună aici pe Kiss FM.
2: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula! Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea.

0: gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
4: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
5: Hyundai. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 10 și 12 august. Fileti Pariser Lacta, 91 lei 50 kg. Ca Classic, fistic prăjit și sărat, 250 de grame la 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai babușchine pelmeni, diverse sortimente, 900 de grame, 48 de lei 95 și 25% reducere la toată categorie de apă Morșinskaya. Kaufland, ieftin și bun.
6: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7, mereu alături de tine, în siguranță.
9: Printer a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăs frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter. Enter!
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
12: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
11: Ura!
13: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
14: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
15: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
17: Înapoi la hituri
18: pe Kiss FM Chișinău.

0: ne-a onorat cu prezența cu această piesă faină, Reveria. Adevărul e că e plină de energie, așa, me gusta. 7:39, me gusta foarte mult de voi și mulțumesc pentru mesajele frumoase. Zice lumea aici, bine că ai revenit, măi, Anu. Măi, copii, greu cu trezitul astăzi, de ce să vă mint după Untold. E un pic, viața doare puțin tel, dar să știți că mi-am făcut amintiri frumoase, s-a stat pe frumos, la Cluj, într-un loc foarte, foarte drăguț, unde recomand din toată inima. Și o să vedeți la mine pe Instagram că o să postez și o să fac și un filmuleț cu tot ce s-a întâmplat pe acolo. Nu de alta, dar chiar cred că și de data asta am reușit să-mi fac amintiri pe care să le iau cu mine în viață. Mă uit la colega Teodora, s-a încărcat personajul. Teodora, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Da, chiar și fără cafea.
0: Ne-ai adus acus Kiki?
1: Da.
0: Și mai ce ai adus acolo?
1: Și brânză feta, nu știu dacă ți-e place.
0: Brânză, bleh. Da, nu e.
1: Brânză bleh.
0: Brânză bleh. Nu, dar dacă ai adus zacuschi, că ce, înțeleg că ai adus una de vară. Asta se face diferit sau care e faza? Măi, Teodora, explică.
1: Da, nu e atât de fiartă, e mai rapidă, nu știu care e diferența. Aha. Are mai multe roșii. Față de cea de toamnă. Da.
0: Iom, iom, iom, iom,
1: iom. E foarte dulce, așa e bună.
0: Da, abia aștept să facem taste test.
1: Exact.
0: Hey guys, facem astăzi un taste test.
1: Zacuscă.
0: Cu zacuscă. Păi aici, pe Balcan, draga mea, că doar acum nu merge la 5 stele, că nu e. E bine și la 5 stele, dar sincer, sincer, Teodora, prefer o zacuscă cinstită, făcută undeva în casă, decât la fâmfle. Bun și la pomfle câteodată, dar mai bine așa. Bună dimineața, suntem Marius și Eni împreună cu Annelis și Amelia. Te salutăm și te îmbrățișăm, mergem în vacanță. Ia auzi, mă, am întâlnit și români fericiți. Teodora, vacanță noi când ne luăm?
1: Nu știu.
0: Cred că și ia vacanța Ana Moga și Teodora. Vacanța, eu cred că invers anul ăsta se întâmplă lucrurile. Altfel, prieteni, dacă știți cum să te dregi după ce ai dormit foarte puțin, dacă știți vreun secret care să mă ajute un pic astăzi, vă rog să îl aruncați către mine la 0722 20 60 20. Altfel, Teodora, te anunț că mâine avem eclipsă de soare totală.
1: Da, dar știai? Cred că de la noi nu se vede.
0: Da, ci că din sudul țării nu prea. Nu merităm, nu merităm,
1: nu,
0: nici, da, asta.
1: Nici eclipsă.
0: Se pare că
1: și eclipsa fuge de noi de aici, din București.
0: Oh, Doamne, dar pe aia din 99 ai prins-o, ți-o amintești?
1: Nu, pe aia din 2000 ceva, aia 2002 parcă.
0: A fost în 2002, n-a fost în 99? Măi, Teodora, măi.
1: Știu,
0: ia, mai
1: revin la amintesc, da.
0: Revin la sentimente mai bune.
1: Am uitat bagnota aia de 2000 de lei sau ce bagnotă.
0: Da, deci s-a făcut bagnota aia cu 2000, că era na și schimbare de mileniu și toate cele. Da. Dar eclipsa de soare a fost în 99, eu așa
1: 99, știu. Nu mai țin. Aveam 5 ani, probabil.
0: Uite, a fost fix pe 11 august 1999. Astăzi, fix 11 august, iată, 2026. Bine, mâine eclipsa, a întârziat o zi, draga de ea, dar ce să-i și facem. Din păcate, asta nu o să o văd. Pe aia din 99 am văzut, eram la mare. Și mi-aduc aminte că eu, brașoveancă fiind, restul prietenilor, familie și așa mai departe, de-au rămas la Brașov. Ei n-au văzut pentru că a fost cum era la Brașov vara, în orat. Și dragii de ei n-au văzut, dar la mare s-a văzut foarte bine. Mi-aduc aminte că erau tot felul de mituri, să nu te uiți prin nu știu ce, că orbești, că faci, că dregi. Oricum, o experiență foarte faină. Mi-aduc aminte că s-a făcut așa o lumină gri afară, foarte ciudată. Și vreau un pic să vorbim despre asta. Dacă vă amintiți eclipsa din 99, să ne spuneți unde erați și dacă s-a întâmplat să o și vedeți. Dacă nu, iată, poate mai există o șansă mâine. Călătorim, domnule, până unde trebuie. Că știi cum e eclipsa, nu vezi în fiecare zi. Că nu e ca și cum. Eclipsă în portofel am mai văzut. Dar și Mercur retrograd și toate astea, lansătura de ele. Altfel, oameni buni, hai să ne mai bucurăm de niște muzică în dimineața asta, că am trâncănit destul. Avem Clean Bandit, Rockabye. Bună dimineața!

0: 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Vă întrebam mai devreme unde erați în 1999 la eclipsă, căci eclipse nu se întâmplă în fiecare zi, fie vorba între noi, măi prieteni. Și avem așa, neața bună, 99, eram în Atena și a fost destul de vizibil. Salut, sunt Cristi, vă ascult non-stop. Te pupă, mulțumim foarte, foarte mult. În 99 eram la Mihail Cogălnicianu, absolvent proaspăt de Academie Militară. Așa că am văzut eclipsa. Ce vremuri, zice Florin din Sibiu. Da, măi Florin, 99, mă mică, nici măcar nu vreau să facem calculele. Voi vă dați seama că nici Kiss FM nu exista atunci? Măi prieteni, mă mică, Kiss FM în 2003 s-a lansat, în noiembrie, pe 5 mai exact. Bună dimineața, Kiss FM, am văzut eclipsa din 99, aveam 19 ani. Am ieșit cu mic cu mare pe strada unde locuiam. Mai am și acum o bagnotă cu eclipsa, Relu din Pitești. Măi, să știi că uite, au și ei mei acasă la Brașov. Au păstrat bagnote din alea de 2000 și cred că oricum sunt faine de colecție. Alea peste ani și ani s-ar putea să valoreze foarte mult. Așa că țineți bine de ele. Neața, eu plimbam căruțul cu bebelușul meu. Deci bebelușul nu mai e bebeluș de mult, să înțeleg. Bună dimineața, când a fost eclipsa eram la bunica. Țin minte, la țară se întunecase așa deodată. Și țin minte că și animalele erau agitate prin curte. O zi frumoasă, zice Daniela din Iași. Da, iubitele de ele nu cred că au înțeles de ce brusc ziua pe la două. Că țin minte că a fost ziua, nu mai
1: era
0: știu exact.
1: Era după amiază, da.
0: Undeva după amiază. Și Teodora, tu unde erai?
1: Eram acasă, da, știu că am ieșit cu toți vecinii pe uliță acolo la țară și a fost așa un eveniment colectiv și
0: da,
1: toată
0: nu?
1: lumea era fascinată, da, și ne uitam cu toții.
0: Și aveai ochelari din aia special sau te-ai uitat prin
1: bagnotă, sincer.
0: Prin bagnotă?
1: Da.
0: Bravo.
1: Sau cred că am avut și ochelari, dar țin minte bagnota oricum.
0: Aha. Eu mi-aduc aminte că am cumpărat nu mai știu ce revistă cu ai mei. Ne-au cumpărat ei, l-am cumpărat eu, că da. 99 eram destul de mică. Cred că aveam 12 ani, ceva de genul ăsta. Și născută în 1997, mama mai. Nu mai știe, mama mai.
1: Deci 12 ani, da.
0: 12 ani erau, da.
1: Firm.
0: 12 ani. Și eram la mare, la soare și dintr-o dată s-a făcut așa gri, o atmosferă de-asta super interesantă, pe care, într-adevăr, repet, nu o trăiești în fiecare zi și mi-a rămas acolo lipită pe retina și ne-am dus, ne-am cumpărat o revistuță unde ne-au dat niște ochelari din aia speciali. Unii se mai uitau și printr-un ciop de sticlă de la PRD și urlaseră atunci autoritățile să nu facem asta.
1: Ochii.
0: Exact, că ne stricăm ochii, dar știi că era și aia cu nu sta aproape de televizor, că zi se strică ochii.
1: Da.
0: Și cu toate astea am stat aproape de televizor. Bună dimineața, 99, eu eram graviduță cu fetița mea Simona Mihaela, care acum are 26 de ani. E mare, dar numai eu știu câte emoții am avut în ziua eclipsei. Câinele se băgase sub pat aici pe Buzești, eram toți pe stradă și făceam fotografii. Mă, nu era cu internetul larg încă, pentru că și nici cu social media, că altfel ar fi fost o nebunie, da? Nu mai se dădea, domne, la ziar pe vechi, mai știe cineva, domne, cum miroase ziarul? Nu se mai știe. Hai să ne bucurăm și de niște muzică, atât cât de amintim aici frumos de eclipsa din 99, nu de alta, dar mâine înțeleg că avem una nouă. O să povestim imediat și de unde se poate vedea din România, până una alta, Costi, Adrian Ciaguna, Benzol, Zolotu și Adam Port cu Steve Kine Music Move, asta ca să ne mai mișcăm un pic, să ne mai dezmorțim. Hai cu bună dimineața, eu sunt Ana Moga, coleguța Teo pregătită, mergem încă și noi o zacuscă și ne întoarcem.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Devino client FinCombank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul german am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumina.

0: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Back to the music.

0: dimineața, consumatorii casnici vor plăti mai mult pentru facturile la energie din toamnă. Prețul ar putea crește între 3 și 5% din cauza unor costuri suplimentare determinate de situația critică a sistemului energetic național, a anunțat președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță, la Digi24.
1: Aceste costuri, în principiu, ca de fiecare dată sunt recuperate de furnizori de la consumatori. Asta înseamnă că, da, începând cu noile oferte care vor veni din luna august 2026 la nivelul consumatorilor casnici, este posibilitatea ca unele oferte la unii furnizori să fie mai mari.
0: Dumitru Chiseliță. Cele 7 persoane implicate în atacul asupra ambulanței din Cluj arestate preventiv pentru 30 de zile. De asemenea, șoferul rănit în atac a fost operat. El spune însă că poate rămâne cu vederea afectată. Luiza Cergan cu amănunte.
2: Parchetul de pe lângă judecătorie a deja decis arestarea preventivă a celor 7 persoane. Incidentul a avut loc weekendul trecut în localitatea Căprioara, comuna Recea Cristuri, în urma unui clip postat pe TikTok despre așa zisa ambulanță neagră care ar fura copii. Șoferul ambulanței a fost rănit la ochi după ce unul dintre agresori a spart parbrizul mașinii. El a fost nevoit să conducă înapoi spre Cluj în ciuda rănilor pentru a scăpa de agresori. Șoferul a fost operat între timp, iar medicii spun că nu pot da deocamdată un prognostic privind vindecarea sa. Atacul asupra ambulanței a născut reacții vehemente în societate, dar și în mediul politic.
0: Luiza Cergan. Guvernul a alocat peste 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea de urgență a lucrărilor de dragare a Dunării. Măsura vine pentru a nu opri și al doilea reactor al centralei de la Cernavodă. Primul a fost oprit deja din cauza secetei. Banii vor fi folosiți pentru a asigura fluxul de apă necesar pentru răcirea centralei. Constanța rămâne fără apă caldă în plin sezon estival din cauza unor lucrări. Vor fi afectați locuitorii și turiștii cazați în unități racordate la sistemul centralizat de termoficare. Apa caldă se va opri din această duminică, vreme de o săptămână. Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea ANI. Șeful statului contestă textul adoptat de PSD și AUR, care obligă și partenerii demnitarilor să-și declare averile. Președintele reclamă că legea este confuză. Contestația se alătură celei depuse de USR și PNL. Judecătorii CCR ar urma să dea un verdict mâine. România continuă să importe mai mult decât exportă. Deficitul balanței comerciale este totuși în scădere. A fost mai mic cu 332 de milioane de euro în primul semestru față de aceeași perioadă din 2025, anunță Institutul Național de Statistică. Vorbim de circa 16 miliarde și jumătate de euro. Programul Casa Verde va fi modificat în acest an, spune Diana Buzoianu. Prin acesta se vor finanța doar sisteme de stocare energiei, nu și instalarea de panouri fotovoltaice, anunță ministrul interimar al mediului. Și meteo de la Morchi, este vreme în continuare călduroasă în toată țara. Caniculă va fi în vest, nord-vest și în sud. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 38 de grade. Știrile la final continuă dimineața. Să mărchis cu Ana Moga.
3: Stai că facați în sarul. 38 de grade?
4: Da, cam așa, 38.
3: Măi, Ilinca, măi, ne înțelegeam bine. Nu, ne stricăm relația asta, te rog. Deci, de mâine mă minți. Zici și varianta corectă și după aia vii și cu o minciună pentru
4: așa,
3: mine.
4: Așa.
3: 28 de grade vreau să-mi zici, orice ar fi, da?
4: Bine?
3: Da.
4: Eu aș fi zis 24, da, că tu zici 28.
3: Super, ok. Îmi place și mai... Ok, gata, îmi place de Ilinca. Îmi place și mai mult de ea. Bravo, bravo. Felicitări, Ilinca, te-ai descurcat foarte bine.
4: Mulțumesc.
3: Continuăm cu muzică bună. Hai să ne trezim cu piesa asta amazing.

0: și discuția din studio, oameni buni, 50 Cent Candy Shop. Am adus din aeroport niște dulciurele coleguței Teodora și acum e supărată pe mine că i le-am adus, că s-a înfipt în ele. Teodora, eu nu pot să te forțez să nu mănânci, dacă tu vrei să mănânci. Cine sunt eu să-ți zic ție?
1: Păi da, da, nu poți să mi le pui în față să-mi zici, e, ne mănânci tu dacă vrei.
0: Acum faci și tu ca taică-miu. Taică-miu mereu se ceartă cu maică-mea când maică-mea când așează masa, nu de alta, dar mama știe cât, ce porții plac lui, da, de mâncare. Da. Și pune tata cu vârf acolo și ciorbiță și ce-o mai fi și după aia tot el se enervează și zice, ai mă, nu ți-i serios? Păi din cauza ta s-a așa grasul, nu vezi ce porții îmi pui? Dacă îi pune puțin? Păi, suntem săraci sau... Ai ceva cu mine sau de ce îmi dai...
1: Deci nu există middle ground.
0: Nu
1: există zona de mijloc.
0: Nu, nu, din păcate nu. Până când într-o bună zi, cred că o să-i zică, auzi, dar pune-ți tu singur.
1: Exact.
0: Ceea ce tata, dragul meu, știi cum e. Eu știu că te descurci și singur, adică nu-mi fac griji pentru tine. Hai să vedem ce mai zice lumea. Povesteam despre faptul că mâine avem eclipsă. Teodora, ajută-ne puțin, Tel, zi-ne de unde putem vedea eclipsa în România. Ia.
1: Baia Mare, Oradea și Arad. Satul Mare, pardon.
0: Aha, deci mai prin nord, așa.
1: Da.
0: În rest, pe aici, în sud,
1: da,
0: nu...
1: uite, putem să luăm un avion rapid până la Oradea, până...
0: Păi da, da, noi nu o vedem, dar se face și la noi Antoneric, nu? Un pic. Adică o să fie un pic ciudat și aici? Ca să știu la ce să mă aștept.
1: Nu va putea fi observat. E scris negru pe alb, în București.
0: Nu merităm, mă, nici eclipsens. Nu merităm, nu merităm, vezi?
1: Ce trist.
0: E, asta e, lasă. Se lucrează și la tramvai.
1: O să vedem pe TikTok, probabil, eclipsa.
0: Probabil.
1: Da.
0: Bine că în ziua de azi măcar există tehnologie și ne mai ajutăm de asta.
1: Da.
0: Dar altfel, dacă sunteți entuziaști după fenomene cerești, oameni buni, fugiți la Arad, iată, la Satul Mare, mai pe acolo se va vedea. Dacă nu... Ata e, tam aici în București, ce să facem, n-avem. Bună dimineața, 99, când am prins eclipsa, eram în București, aveam 20 de ani. Îmi aduc aminte că eram împreună cu prietenii mei, ne-am pregătit de parcă urma să zburăm în cosmos sau ceva. În momentul în care a fost apogeul eclipsei, am avut așa o senzație foarte ciudată. Parcă timpul s-a oprit, planeta și-a ținut respirația puțin, am simțit furnicături prin tot corpul, parcă totul era static. Am auzit greierii și nicio mașină nu mai circula. Noi fiind în mijlocul străzii, o senzație unică, ce să zic. Ai descris atât de frumos,
1: da,
0: încât, sincer, da, am fost acolo cu tine, am simțit chestia asta. Bună dimineața, în 1999, la eclipsă, cum să vă zic, aveam un an și nu mi-amintesc nimic. Da, absolut nimic. Iubito, uite, ai șansa să o vezi pe aceasta, dar va trebui să te duci în nordul țării, dacă na, se întâmplă cumva să nu fii deja de acolo. Călin, bună dimineața, 99, eram un copil care voia să ajungă un supererou. Acum sunt, pentru familia mea frumoasă. Ai măi, Călin, ce drăguț ai zis. Te pupăm, mulțumim foarte mult pentru mesaj. Avem și un mesaj de la Lora, nu cântăreața Lora, o altă Lora. Neața!
2: Piesa asta cu Aziz, dacă intră, mă trezește.
0: Ah, ok, își dorea o piesă. Am crezut că vorbim de temă, iubita mea, iartă-mă. În 99 aveam 7 ani și mă uitam la eclipsă prin masca de la aparatul de sudură. Și acum țin minte ce frumos a văzut. Măi, românul improvizează. Nu se găseau nici ochelari de aia peste tot. Erau un pic alte vremuri. Neața, când a fost eclipsa, am urcat pe bloc, la etajul 8, și ne-am uitat prin bacnotă, uite ca tine,
1: da,
0: Teo.
1: Da.
0: Eram la Brașov pe vremea aia, acum sunt în București de 20 de ani, pupici Bianca. Bianca înseamnă că ne-am mutat în același timp. Și eu sunt din Brașov și eu m-am mutat în București acum 20 de ani. Bine, la anul se fac 20 de ani. Mai stăm un pic, mai stăm. De aici încolo, minicifrele astea contează, Teodora, știi ce zic? Adică...
1: A, da, nu te joci cu un an în plus.
0: Nu mai, nu mai. Plus că la anul fac 40 de ani. La anul fac, stați că încerc să mă adun. La anul voi face 40 de ani. Așa și vă anunț de pe acum că o să am doar 35, da? Deci dacă vine vreunul la mine și zice, băi, anul, câți ani împlinești? Faci cumva 40, ne supărăm.
1: Nu.
0: Deci nu.
1: Există.
0: 35 de ani. Să fie clar, de aici încolo, forever. Adică, mă rog, și asta e. Când o să cadă și fațada, doamna Teodora, o să mă duc să o pun la loc. Și că ziua de azi zice că nu ești urât, ești doar sărac. Ceea ce, un pic, pe locuri, e și adevărat. Acum există, se poate face reconstrucție la față, Teodora, adică trebuie doar să ai bani.
1: Îți pune al cap. Poți să spui al cap.
0: Da, păi să nu plouă în gât, știi că asta e. Bună! Bună dimineața, vă aștept în continuare. 0722 20 60 20. Unde erai 99 la eclipsă? Ce făceai? Ai văzut eclipsa? Erai pe pian în baie? Habar n-am, spune-mi adevărul. Te aștept acolo, Emma, noaptea. Ascultăm imediat la Kiss FM și J Balvin cu Safari. Bună dimineața!
3: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
7: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
9: Stai că mai este ceva.
8: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
10: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
11: Ioane, vara asta mergem la mare.
12: La mare? De unde bani?
11: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
13: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
11: Și după vacanță facem și reparație.
13: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: vin!
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
3: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club, în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
5: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.

0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
4: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu seară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Înapoi la hituri.
7: Pe Kiss FM Chișinău.

0: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația

0: Frumoasă piesă, Calma. Ceea ce vă doresc și vouă astăzi. În traficul din București uneori e complicat să fii calm, dar încă e perioada de vacanțe, se circulă decent. Stați un pic să verificăm și cotele traficului. Atenție, mă ridic de pe scaun, stați așa să vedem. Teodora, ține un pic aici, stai așa. Stați mai oameni buni, că ridic microfonul. Teodora, zici și tu aici chestii.
1: Ce să zic, că nu știu, eu văd de aici că e gravă situația. E coada, de nici nu se vede, cred că ajunge până la tineretului.
0: Da, deci e cam nașpi. Ideea era că voiam să zic, măi, perioada de vacanță e un pic mai bine.
1: Nu.
0: E un pic mai bine, dar la ore de vârf, într-adevăr, tot se mai suferă. Altfel însă, dacă tot avem timp, stăm la stop, ne mai gândim la cum a fost la eclipsă. Nu de alta, dar mâine, iată, avem eclipsă totală de soare. Se vede de la Arad, se vede de la Satu Mare și zice aici cineva, Anamoga, Arad e în vest. Ei, nu-mi zi! Ei, nu zi! Da, este în vest. Vorbeam de Satul Mare. Ăla este în nord. Te pup, iubi, mulțumesc! Și vă întrebam cum era 99? Dacă ați prins eclipsa, dacă existați atunci, că, iată, sunt oameni mai noi. Născuți mai noi, ca să zic așa. Aici, la Satul Mare, spune cineva, ia să vedem noi, un șa de pălincă să vezi atunci eclipsă. Da, depinde despre ce fel de eclipsă vrei să vorbim. Pare să că tu vrei să-ți faci eclipsa ta, ca să zic așa. Ceea ce nu condamnă absolut deloc, tu știi mai bine. Avem și așa, hai salutare, bună!
2: Bună dimineața, Kiss FM!
0: Neața!
2: Uite că spargeam câte un geam sau îl ardeam puțin cu bricheta să se negrească, da, da. Și așa ne uităm la eclipsa.
0: Exact!
2: Vă pup, Alex de la Hamburg!
0: Da, te pupăm, Alex! Ideea este că toate autoritățile ne spuneau în mod constant... Nu vă uitați prin sticlă de la bere, nu vă uitați prin sticlă în general. Ce-am făcut noi?
1: Ce făceau românii?
0: Ce-am vrut noi până la urmă? Alex, vezi? Vezi, mamă, vezi? Aia a funcționat, nu e? Doamne, ce amuzant! Bineînțeles, următorul mesaj de la George. Neața, la eclipsă m-am uitat printr-un ciop de sticlă fumată cu lumânarea. Adică fix ce ziceam, nu n-ai cum așa ceva. Sunteți foarte simpatici. Raluca zice, neața, aveam 17 ani la eclipsă și am păstrat ochelarii. Încă îi mai am acasă. Măi, e o amintire foarte faină, fie vorba între noi, pentru că, repet, eclipsa de soare chiar nu se întâmplă zilnic. Ca să nu mai zic că vin și perseidele, dacă tot suntem fierți pe spațiu azi.
1: Da, pe 12-13.
0: Pe 12-13 avem perseidele, nu știu exact dacă se văd și de la noi. Trebuie să mă uit.
1: Trebuie să mergem undeva unde să nu avem poluare luminoasă, undeva în afara orașului, cred că s-ar vedea.
0: Da, pe... da.
1: Știi?
0: Uite, mi-aduc aminte că anul trecut eram la Antold, pe terasă, seara după ce ne terminam treaba la studio, ne mai adunam cu toții, cu colegii, pe o terasă să stăm un pic să evaluăm ce am făcut. Și ne uitam spre cer și am prins perseidele. Anul trecut au fost mai devreme puțin. Oricum, foarte frumos. Dacă n-ați văzut niciodată, rămâneți și voi trei și un pic, mergeți undeva.

0: unde nu există într-adevăr foarte multă lumină, ca să vă bucurați de ele. Costi zice: neața fetelor, la Eclipse aveam 19 ani și m-am uitat, bineînțeles, prin geamul de la masca de sudură. Făceau păsările ca toate alea, urlau câinii de zice că îi bate cineva, era ciudată atmosfera. Într-adevăr, griuțul ăla de afară m-a speriat și pe mine puțin. Tel, mi-aduc aminte că era o atmosferă, au americanii o vorbă, eerie. Nu știu cum să traduc asta exact în română. Ciudățică ar fi. Avem și așa, hai, bună dimineața.
1: În 99 eram la țară și ne uitam prin mască de la aproape de sudură, geamul aproape de sudură și ne uitam.
0: Exact ce ziceam,
2: da.
0: Deci n-a respectat nimeni regulile. Acum am dat seama că numai eu am fost cu minte și mi-am pus ochelari din aia. Hai măi copii, ia să mai vedem noi. Neața, Ana, 99, eram la Vaslui cu iubita mea și ce să vezi, se numea Ana. Frumoase amintiri. Apropo, te plângi că te apropii de 40, să vezi ce mișto e când te îndepărtezi, zice Daniel. Daniel, nu mă plâng, doar mă îngrijorez puțin, atât, dar în rest să știi că sunt foarte ok cu asta. În 99 eram în Constanța, mă uitam prin bagnotă. Azi tot în Constanța, dar mă eclipsează băiatul meu Iulian, care azi face 5 anișori. La mulți ani, iubitul! Bine, păi uite, hai să-i facem o urare împreună și dacă mai avem sărbătoriți printre noi, la mulți ani să ne trăiți, dragilor!

0: bucăți de bani și să-i împarți și cu noi, să nu ne uiți, da? Despre asta este vorba. Teodora, te abonezi, da?
1: A, da.
0: Bani gratis, Doamne ajută la toată lumea. Asta este o urare care chiar contează. Prieteni, ca să nu ziceți că nu țin cu voi. Bani gratis la toată lumea, Doamne ajută. Până una alta, gratis avem muzică. Așadar, ne bucurăm de DJ Goja, Jason Rulo, Melody și Micico. Pe final de oră, rămânem împreună.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată. Și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
8: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
9: Back to the music. Back to the music, oameni buni, ne-am întors la muzică și avem ceva bun pentru voi. DJ Goșa, Jason Derulo și Melody Micică, bună dimineața! Kiss
10: FM. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: dimineața, scenariu pesimist în ce privește nivelul Dunării la Cernavodă. Ministrul interimar al mediului spune că s-a creat un obstacol care a deviat debitul de apă. Lucrările de dragare continuă pentru a crește nivelul apei pe canalul care ajunge la centrala de la Cernavodă. Diana Bozoianu la Euronews.
1: S-a creat un obstacol, un dâmb. Practic a reorientat debitul de apă, apa care fusese dislocată și astfel nu a mai ajuns apa direct pe canalul unde ar fi trebuit pentru Cernavodă. Astfel, astăzi suntem într-un pronostic mult mai sumbru decât eram ieri. În momentul de față încercăm să dărâmăm obstacol cu obstacol din ceea ce a apărut.
0: Guvernul a alocat ieri peste 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea de urgență a lucrărilor de dragare a Dunării. Apa furnizată în Pitești și în localitățile vecine este potabilă, precizările vin de la societatea furnizoare. În mediul online au apărut dezinformări în ce privește calitatea apei. Consumatorii sunt informați că, deși turbiditatea apei este uneori mai ridicată, aceasta rămâne potabilă, fiind supusă permanent proceselor de tratare și monitorizare. Calitatea apei este verificată riguros, iar parametrii esențiali sunt menținuți în limitele legale, anunță compania. Ministerul Apărării anunță exerciții de mobilizare de tip MOBEX luna viitoare. E vorba de acțiuni pentru verificarea stadiului pregătirii populației și a teritoriului pentru apărare. Rezerviștii din județele Neamț, Suceava și Botoșani vor participa pe durata unei zile la activități specifice în unitățile militare unde sunt repartizați. Asemenea, acțiuni au loc periodic în toată țara. Discuțiile pentru formarea unui nou guvern ar putea fi reluate abia din septembrie. Prioritatea acum este finalizarea proiectelor din PNRR. Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis în mai, iar consensul pentru o nouă majoritate pare greu de atins. Consilierul prezidențial Radu Burnete într-un interviu pentru Libertatea.
2: Cred că strict în ultimele două săptămâni ar fi încurcat să avem și negocieri pentru guvern peste. Odată ce toate aceste jaloane sunt închise, formarea guvernului va deveni o prioritate și eu cred că în câteva săptămâni, la începutul toamnei, vom vedea o soluție. Reiau ce spunea domnul președinte. Avem și varianta unui guvern politic și cea a unui guvern tehnocrat. Eu cred că ambele sunt încă pe masă.
0: Oficial, PSD a propus la Cotroceni un guvern monocolor cu Sorin Grindeanu premier. PNL, USR și UDMR ar vrea un cabinet minoritar cu eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan prim-ministru. România are depozitele de gaze la 63% din capacitate. Nivelul este sub anii precedenți. De exemplu, în 2024 erau la aproape 90%. România se află totuși peste media Uniunii Europene de aproape 59%. Depozitele de gaze trebuie să fie pline pentru sezonul rece. Și meteo de la Morchest, vreme în continuare călduroasă în toată țara. Caniculă va fi în vest, nord-vest și sud. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 38 de grade, cu 36 de grade maxima în capitală. Continuă dimineața, Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Și acum minte-mă, deci 28 de grade, da?
4: 28-24.
3: Perfect, perfect. Deci cad, asta e ideea. Doar pentru mine, deci să știți că asta e varianta doar pentru mine sau pentru cei care la fel au o problemă cu căldura. Mulțumim, Ilinca!
4: Mulțumesc și eu!
3: Hai mă să o aplaudăm pe Ilinca!
4: Yay!
3: Bravo, bravo, bravo! Ne întâlnim și mâine?
4: Mâine nu.
3: Da, de ce? Ne dai skip? Nu-ți place de noi? Sau care e faza?
4: Astăzi am venit așa doar în vizită, dar o să mai vin pe viitor.
3: Bine, așa, ai fost special guest.
4: Da, cam
3: bine,
4: așa.
3: Bine, bine, bine. Noi te mai așteptăm oricând vrei tu, Ilinca, să știi. Continuăm cu The Second Voice, Let Me Be, avem imediat pentru voi și Rita Ora, Let You Love Me. Hai cu bună dimineața!

0: la Kiss FM. Țin neapărat să amintesc faptul că suntem în 11 august și nici până azi încă nu s-a mâncat în acest studio avocado. Altfel, s-a mâncat zacuscă. Nu știu dacă este... Nu știu dacă este... Ați un mic râs. Ce faci, Teodora, mamă?
1: A, pe aici, nu.
0: Deci, Teodora, ca să înțelegeți, a vrut să filmeze momentul ăsta și i-au căzut sistemele pe aici, ea... S-a emoționat că ziceam de zacusca aia bună pe care a adus-o. Înțeleg că a făcut-o bunii? A făcut bunica. Să-i dea Dumnezeu sănătate, sincer. Deci, cea mai bună zacuscă, prieteni. Și amintesc că nu s-a mâncat, repet, nici până acum avocado în acest studio. Din punctul meu de vedere, cam nasol. Dacă ar fi să-l sunăm pe domnul Oprișan, dar nu-l sunăm, că noi știm oricum părerea lui, blesteme, blesteme și blasfemii și altele, adică eu știu deja ce mă așteaptă, însă nu pot garanta că până se întorc ei nu se va întâmpla asta. Dragi colegi, nu știu, vom vedea. Până una alta însă rămânem într-un... într-un film drăguț. Povesteam despre eclipsă. Mâine avem eclipsă, dar ne aminteam de aia din 99. Unde erați? Ce făceați atunci? Ne spune Mihăiță. Eram în 99 în Constanța și bineînțeles mă uitam prin bancnotă. Ziceam mai devreme că autoritățile au tot strigat atunci la noi și ne tot ziceau: măi, să nu folosiți improvizații, românii, improvizații. Asta e, ce să facem? Suntem cum suntem. Ne place să fim rebeli. Și mi se pare că asta e o chestie, e o trăsătură importantă a noastră. Dacă cineva ne spune să nu facem ceva, suntem fix ca niște copii simpatici care... Ei, ne-a zis să nu facem. Terminați, facem. Adică nu. Ceea ce pot să înțeleg. Cred că știu de unde ne vine chestia asta, pe modelul nu-mi spui tu mie. Altfel, hai să vedem amintiri frumoase de la voi. Bună dimineața, la Eclipse aveam 9 ani și bineînțeles că eu m-am uitat, fiți atenți prin ce, opa, super creativ Teodora aici, nu cred că ești pregătită. M-am uitat la Eclipse prin tro radiografie. Superb asta, superb. Și că a avut mama mâna ruptă și uite așa ne-am uitat tot neamul prin acea radiografie a lui mama. Extraordinar. Bă, deci noi românii, bă, nu te pui cu noi. Deci nu te pui cu noi, suntem atât de creativi. Vă ador, vă iubesc, suntem absolutamente minunați. Ia să mai vedem noi, cică neața. Altfel o recomandare de la un specialist spune aici: și dacă vă uitați într-o băltoacă, reflexia eclipsei se va vedea perfect. Mă, de la ce te-ai luat? De unde ai venit cu asta? Ia să mai vedem noi. Dan zice, este eclipsă parțială de soare, nu totală în România. Da, Dan, știm, mulțumim. Nu are nicio treabă cu eclipsa din 99. Da, măi, noi acum ne amintim de eclipsa din 99. Dan, tu ai auzit ce am zis eu aici sau doar vrei să ne înveți? Bună dimineața, Eugen. Aici te poți uita prin... Hai, mai bine să nu citim asta. E mai bine așa pentru toată lumea, credeți-mă. Altfel, vă aștept 0722 20 60 20. Ne amintim de eclipsa aceea minunată din 99. Asta de mâine nu e la fel de spectaculoasă, mai ales că de aici, din sudul țării, nici nu prea o să vedem. Însă ce să facem? Bună dimineața, Ana! 99, nici nu era 2000 și eu abia atunci am apărut, zice Toma. Măi, Toma, ești om nou, ce să zic. Ești norocos. Altfel, repet, vă aștept cu mesaje frumoase la 0722 20 60 20 și ascultăm muzică, doar nu vă lăsăm așa oricum, avem grijă de voi în continuare. Ne întâlnim cu Andiaș, Fi iubito, DJ Snake, Let Me Love You, dar și Minelli vine cu piesa ei nouă, Full Option. Nu, nu, așa se cheamă piesa. Hai, rămânem împreună în dimineața. Summer Kiss!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Te topești de
2: căldură. Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția. Du-te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii. Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544 48. mgkratimomoldova.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor.

0: Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop molțel.md. Molțel.
0: Mașina.

0: Lincoln Bank. Acum e rândul tău. Lincoln Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 10 și 12 august. Filetii Pariser Lacta, 91,50 kg. Ca Classic, fistic prăjit și sărat, 250 de grame la 69,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai babușchine pelmeni, diverse sortimente, 900 de grame, 48,95 lei. Și 25% reducere la toată categoria de apă Morșinskaya. Kaufland, ieftin și bun.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7, mereu alături de tine, în siguranță.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Vara pre-

0: lei oferit direct pe card.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
2: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM

0: la Kiss FM. Aș fi vrut și eu să mă trezesc full option, dar m-am trezit foarte standard, azi vă zic drept, adică și ca la mașină, vrei să-ți faci full option, îți mai pui tot felul de bazaconii pe mașină? Nu. Eu m-am trezit super full standard astăzi. Dar până mâine se mai descarcă povestea Untold din Crayery May și voi fi mai bine. Știi că e o legendă, după Untold, chiar dacă pleci de la festival, încă e cu tine, cel puțin o zi. Am avut impresia că încă mai au altfel oricum, o experiență extraordinară. Oamenii, ca de obicei, au făcut o treabă minunată. Mâine dimineață o să stăm de vorbă un pic cu Eddie Carey și Head of Communication Untold, să vorbim un pic și de cifre, cine, care, cum. Oricum, în orice caz, vă spun că atâta lume la un loc într-o zi de joi primă de festival, eu n-am mai văzut și merg la Untold de 10 ani, așa că încă o dată felicitări organizatorilor, s-a făcut super treabă, scena aia arăta incredibil. Louis Capaldi a făcut un show de a ridicat tot părul pe noi și ne-a pus sufletul la loc. Domnul Sting a fost o plăcere să-l ascult și exact cum spuneam și azi de dimineață, în viața mea nu mi s-a întâmplat să mă uit cu jind la un domn de 74 de ani, dar cum să ai vârsta asta să arăți atât de bine și să cânti atât de fain? Bravo lui, tot respectul. Altfel, prieteni, avem vești bune, nu uitați de vacanța în Grecia. Bineînțeles că dăm și săptămâna aceasta. Pleci în Grecia, în Lesbos, 7 nopți, 2 persoane. Cum ajungi acolo? Ha! Super mega simplu. Intri pe kissfm.ro/Grecia. Completezi formularul o singură dată, rămâi în concurs toată vara, timp de 8 săptămâni, mă rog, deja au trecut vreo 4, dacă nu mă înșel, de luni până joi, între 7 și 10, aici, în dimineața Summer Kiss, dăm câte un pupic peste o piesă. Trebuie să o țineți minte, da? În momentul în care o auziți, vă notați undeva, pentru că vineri voi extrage un participant, îl voi suna în direct și dacă va răspunde corect cu una dintre piesele cu pupic din săptămâna respectivă, va pleca în Grecia. Eu zic că sună foarte bine treaba asta. Niște tzatziki, niște saganaki, niște plajă, niște viață bună. Ai, ai, ai, aproape că îmi vine să o iau pe jos să plec singură sau să iau și pe coleguța Teodora să mergem în Grecia, vrei?
1: Da, te rog.
0: Doamne, noi nu putem participa.
1: La greu.
0: Nu, Teodora, iubita mea, nu te-aș lăsa. Mai ales după ce ai adus zacusca aia. Doamne, și a adus Teodora, o să mai zic
1: o dată. O să mă pomenești.
0: Băi, frate, e așa zacusca, n-am mai mâncat de când era bunica fata, deci ceva extraordinar. Mai vreau, mai doresc, mă abonez. Și dacă merge treaba, Teodora, uite, vorbim aici la radio și punem de un business, îl vindem zacuscă pe Instagram.
1: Am mai multe de oferit și roșii.
0: Da, păi ce vrei, acum fie vorba între noi, gândește-te că dacă facem un spațiu virtual, cum se zice în ziua de astăzi, pe Facebook Market acolo, vindem, eu zic că vindem.
1: N-am atâta
0: producție.
1: N-am atâta producție, exact.
0: Ei, dar ne ocupăm, știi cum e, că dacă merge business-ul. Asta e, Teodora, vindem și zacuscă până la urmă. Vedem, cu avocado să nu vindem, cu guacamole, cu alea, că dacă ne află domnul Ciprian, vai de noi. A intrat în studio și colegul Cristinițu, hai să-l salutăm și să îi mulțumesc și eu în mod public că a ținut aici steagul sus și el.
2: Cât de cât. Bună dimineața.
0: Bună dimineața, Cristi. Cât de cât ți-ai făcut treaba, da?
2: Da, mereu.
0: Bravo. Cum ești în dimineața asta? Te-ai trezit? Ai personajul
2: sunt
0: încărcat?
2: Sunt nedezmeticit încă.
0: Bine, păi du-te, bagă și tu o cafeluță, nu te mai chinui atunci în scop comercial, deși meritai, dar în fine, asta e. Ia să vedem, vorbeam despre eclipsă. Mâine avem eclipsă care, din păcate, de aici din sudul țării am stabilit, nu prea o să se vadă, mai mult de prin nord sau de la Arad. Cristi, tu mai ții minte ce făceai în 99? Ai văzut eclipsa din 99? Ia da. Să vedem. Unde erai?
2: A un alt post de radio.
0: Hei, nu. Unde erai în mod fizic la eclipsă?
2: Mai Piața Victoriei.
0: Piața Victoriei? Da. Și ai văzut ceva?
2: Da, am văzut.
0: Da?
2: Am ochelari din aia de... Ca de sudură, dar de eclipsă. Era ochelar de eclipsă.
0: Bravo, că s-au dat multe improvizații aici. Oamenii au devenit foarte creativi. De exemplu, cineva s-a uitat în radiografia mamei.
2: Super.
0: Ceva extraordinar. Și asta tot râdeam, că deși autoritățile atunci ne-au zis, domnule, să nu folosiți improvizații, să nu faceți românii. Facem ce vrem noi, nu ne spui tu nouă. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Ana. În 99 de eclipsă dormeam.
0: Dormeam?
3: Dormeam că în 99 în martie am născut. Eram bebelușul.
0: Ce drăguț, ok. Am crezut că pur și simplu nu ți-a păsat. Dar când ai bebe acasă, trebuie să dormi. Andy zice, eu eram lângă piață Și am împrumutat o folie de aia care se pune la flori ca să văd eclipsa. Băi, de capul meu. Măi, deci nu există, sunteți atât de creativi. Fii atentă, Teodora, deci nu ești pregătită pentru asta.
1: Ia.
0: Bună, Ana, noi ne-am uitat într-o găleată de apă, era mai pe economie. Deci wow. Au pus găleata jos, se oglindea soarele și ei s-au uitat în găleată.
2: Așa,
0: foarte
2: da?
0: Bun! Băi, prieteni!
1: Acum trebuie să facem topul celor mai creative metode de a vedea...
0: M-a spart aia, no? Cu folia și da. M-a mai spart...
1: Ecografia.
0: Ecografia, deci nu se poate să te uiți
1: prin... Mai ales că e mare, știi, și poți să inviți mai multă lume să se uite cu
0: păi
1: tine.
0: Păi n-auzi că este uitat tot neamul prin aia. Deci,
1: asta zic.
0: Vai, extraordinar, deci extraordinar. Altfel ne întreabă cineva, Teodora, dacă am primit dezlegare de la domnul Oprișan să mâncăm zacuscă la radio. Eu știu că lui
1: îi place
0: zacuscă,
1: da.
0: Chiar dacă de e
1: ar fi acompaniat-o și cu ceva cărniță. Eu n-am fost pregătită în dimineața asta.
0: E, cărnița suntem noi, Teodora.
1: Exact. Dar eu am adus și brânză în apărarea mea.
0: Ce dragă, tu din ce ești făcută?
1: Exact.
0: Mai cărniță pe tine.
1: Flesh and bones.
0: Asta zic. Mă uit și la colegul Cristi. Asta e numai piele și os, oricum. Da, cărniță, da. Mă rog.
2: Os și mușchi.
0: Scuze, da. Dita, ai mușchi, băi, oameni, mă. Deci este Alex Velea, mic copil, vă zic. Acest Alex Velea de Constangeles. Hai, lasă. În 99 eu aveam 6 ani. Zăteam la bloc de la de 10 etaje. Chiar la etajul 10 am urcat pe bloc și am văzut eclipsa prin masca de sudură. Yeah. Într-adevăr. Ce? Cine s-a născut în 99 a fost foarte inventiv, a văzut eclipsa prin placentă.
1: Oameni.
0: Băi, sunteți ceva... Nu, deci aveți nevoie de tratament. Ceva rău. Bun, Ana, vezi că ai de dat 2 vacanțe, că săptămâna trecută nu s-a dat. Așa este, Teodora, anul ăsta trebuie să dăm... Anul ăsta, săptămâna asta trebuie să dăm 2 vacanțe. Ce vreți, am creier de antold. Stați așa, că îmi revin.
1: Și una poate să fie a noastră.
0: E adevărat. Bine, păi, vedem.
1: Da, că mai dăm 2, vedem.
0: Vezi? Ai fost o româncă veritabilă, Teodora. Imediat ai văzut loc de tocmeală.
1: Și parte și face.
0: Da, gata. Măi, dar nu ne lasă oamenii ăștia, că noi am vrea.
1: Știu.
0: Decât dacă vreți să ne luați cu voi, să știți, vai, măi, fetelor, insistăm puternic să veniți cu noi și noi să fim... A, nu, vă rugăm, nu ne chinuiți astfel. Hai, vă aștept cu adevăr 0722 20 60 20. Oricum ne-am amuzat, deci sunteți ceva extraordinar. Avem Maluma cu Mama Tetema. Imediat ne întâlnim și cu F-Charm și Teo Roz. Doamne ferește! Asta zicem și noi de vreo 6 ani încoace. Hai, rămânem împreună pe Kiss FM cu muzică bună.

0: atunci era numită cea mai bună piesă din ultimii 10 ani. Între timp, doamna Rihanna a tras pe dreapta, a făcut 6 copii, 7 copii, 15 copii, 14 copii, că nu mai știe nimeni, dar la banii ei oricum. Adică, nu, Teodora, mă gândesc că la banii.
1: De ce să strici acum, știi, niște piese bune mai vechi, cu ceva nou?
0: Nu.
1: Hai bine, lasă.
0: A cântat de curând, a făcut un special appearance, dar a fost un dezastru, fie vorba între, a fost un fiasco.
1: Noi,
0: a cântat foarte prost, adică cu tot dragul, doamna Rihanna, a fost răuț. Semn că, na, instrumentul ăsta, vocea, dacă nu ți-a antrenat la un moment dat, plus că, mă rog, nu era vreo Beyoncé. Și nu e nimeni ei să-mi spună altfel.
1: Nu.
0: Știi ce zic? Bun, doamnelor și domnilor, să concluzionăm un pic aici, ia să vedem. Deci, ce să vă zic, sunteți de o creativitate extraordinară. Am râs cu lacrimi aici în studio. În 99, la fel, zice cineva, neața Ana Dragă, n-aveam noi bani de ochelari din aia de se vindeau la suprapreț. Și bineînțeles am făcut ce face orice român autentic. Am inventat noi ochelarii din plasticul ăla de radiografii. La fel, am tăiat niște radiografii, le-am pus frumos la ochișori și s-a văzut perfect. Aveam și eu tot 12 ani. Deșteaptă de mică. Te pup, iubita mea, și eu tot 12 ani aveam. Deci, iată, născut în același an. Geo zice, și eu la fel de creativ, român 100%. M-am urcat pe bloc. De acolo am văzut eclipsa prin staniolul de la ciocolată.
1: Ce vede?
0: Teodora, deci pe măsură ce trecem prin mesaje pe aici, îmi dau seama că wow!
1: Acum îmi pare rău că nu se vede din București, că am fi avut atâtea instrumente.
0: Variante. N-ai o radiografie pe acasă?
1: Ba da, e... de la dantură.
0: O, Doamne! Neața, eu de eclipsă am născut o fetiță care astăzi împlinește 27 de ani. O, la mulți ani, la mulți ani, să fie sănătoasă, o pupi, iubim. Altfel, român 100%, am afumat un geam spart și m-am uitat frumos la eclipsă. Bravo, mămică! La fel, eu am afumat un geam. Băi, sunteți ceva extraordinar. Hai că ne-am distrat. Vă mulțumesc pentru toate mesajele. Sunt foarte multe. Mi-e foarte greu să trec prin ele aici. Altfel, ne mai urează cineva. Poftă mare la Zacusca de Caragiale. Spune-i și tu colegei data viitoare să-ți aducă și niște miere. E adevărat, pentru vocea asta mea gâjuită. Da, cred că nu mă mai repară nimic, vă zic drept, deci nu știu. M-a întrebat colegul Cristinițu, bre, tu vrei să o imiți pe doamna Liana Stanciu? E adevărat, o stimez și o iubesc, dar aș vrea să-mi aduc vocea mea înapoi. Mai vedem, mai cu o paștilucă, mai cu niște miere, mai cu... Mi-a dat Olix niște tratament la Antold, nici nu vă zic.
1: Da, da.
0: De la cu 70% grade, da, cald, foarte cald, da, era mars pe sistem. Și cred că asta a ajutat foarte tare, fie vorba între noi. Dar nu, adică să întrebați un specialist.
1: Nu mai ții și acasă. Nu-l continui, nu.
0: Nu.
1: One time.
0: Păi dacă eu am o vorbă, dacă e ora 12, e zi și tu îți pui o cicorică, e o problemă.
1: E adică o problemă.
0: M-aș aruca, spune, știi? Așa, dacă e tratament în scop comercial și e o dată, da, e ok. Da, poate fi 12 ziua.
1: Dezinfectant.
0: Exact, dar dacă e luni, marți, miercuri, e 12 ziua și tu simți nevoia unei cicorici, nu e chiar. Adică, na, eu cine sunt eu să vă judec? Dar zic că nu-i bine. Altfel, hai că s-a făcut foarte târziu, mușcăm din emisiunea colegului Cristinițu. Colega Nico Bănuiesc este într-o mini-vacanțichi. Așadar, vă lăsăm cu colegul Cristinițu după ora 10. Eu am fost aceeași Ana Moga. Vă mulțumesc din suflet pentru toată atenția oferită, pentru toate mesajele frumoase. Mulțumesc și că ați fost în înțelegători, că am încă un pic de creier în pungă, dar mâine promit că le-au pe tot cu mine și vedem și ce mai mâncăm dimineață, vă mai povestim la mic dejun, să ne bem cafeluța împreună. Vă pup, iubesc, dați falelău la Ana Moga cu 4 la final, dacă să știți că așa spune legenda, pentru și mai mult noroc în viață și ca să aveți merinde și tot ce trebuie pe masă, trebuie să dați falelău la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Vă pup, iubesc, pate, o pupi, iubi!
1: Pupi!
0: Pe mâine dimineață! KISS FM Chișinău.

0: Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțitul. Este în glumie.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
3: Lumina LED, mai aproape.
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Back to the hits.

Dai, dai, let's go! Este ora 10, avem dreptul oficial de a ne instala pe partea roza dimineții, în zona Daily Kiss. Gabriela Ștribu sunt, este o încântare ca de fiecare dată să fiu pe 101 FM și îmi doresc să o împărtășesc cu tine până la 13. Hai, permite-mi să dau play la resetarea ta. O luăm chiar acum în ritm latino spre Morenito de la Ina. Bună dimineața!

tălpile goale pe iarbă nu vreau, am testat, mi-a displăcut, dar pe nisip aș cam hoinări cu tălpile goale și acolo și-ar trebui să ne prindă ziua. Astăzi, 11 august, sărbătorim ziua jocului în nisip, în sens că astăzi comitem o crimă dacă nu suntem pe litoral. Asta e. Fac asta, ce să fac. Cel puțin am nisipieră în curtea blocului, voi ieși să mă joc cei mici, numai echipament nu am, rest sunt pregătită. Moral, copilul din mine vrea să fac asta. De altfel, numai de nisip nu am avut parte, în rest am tot încercat în weekendul despre care pot povesti până vineri și apoi încă o săptămână, să improvizez Grecia chiar în Chișinău. Ce am făcut? Iată, îți dau chiar acum instrucțiunea. Mai întâi am luat un prânz grecesc în oraș. În meniu avusesem un platou de gyros, unii mai zic gyros, eu îi zic așa ca americanii, pe care l-am împărțit cu sora mea, căci de una singură nu sunt în stare să-l consum. Am un stomac mult prea mic, minuscul, s-a făcut după atâtea diete. Pentru necunoscători sau pentru cei care trec indiferenți pe lângă bucătăria grecească, subliniez că gyrosul este un preparat tradițional grecesc format din carne condimentată, înfășurată într-o lipie moale numită pită sau pur și simplu aranjată pe un platou, servită cu sos tzatziki, legume proaspete, cum ar fi roșii și castraveți, și cartofi prăjiți. Și dacă tot ne-am propus să împărțim platoul, am zis să mai împărțim și o plăcintă grecească numită tiropită, apoi urma să plimb prânzul elen prin oraș, prin Grecia, din Chișinău, și am mers oarecum spre Muntele Olimp. Am luat o razna fără vacanță la mare anul ăsta, adică ce am făcut? Am escaladat scara cascadelor din parcul Valea Morilor, am staționat, am închis ochii și mă simțeam exact ca în momentul în care am urcat pe Muntele Olimp și am ajuns la cada lui Zeus, care e tot despre niște cascade până la urmă. Lipsa doar muzica Elena, iată așa ceva, sau ceva de genul devine-te, devine-te, sau și mai bine solo tu, solo tu. Se aude chiar acum hitul incontestabil al acestei versi, semnat de Costi, Adrian Șaguna și Benzate.

0: plecat să văd nimic și
1: eu. Demotan s-a definit perfect ritmul secolului la galop, așa se mișcă și timpul, așa ne mișcăm și noi și așa ar trebui să se deplaseze și fanii lui Demotan din România, care vor să găsească așa zisa comoară. Explic chiar acum. Bine, poate pe noi nu ne vizează direct, deocamdată, dar e o mișcare absolut inspirată. Demotan s-a prezentat albumul Prelude, cel de-al patrulea material discografic din carieră în cadrul galei de Artists Awards, săptămâna precedentă. Și înainte de gală, Demotan s-a organizat în Nibiru un treasure hunt, prin care a ascuns 10 mostre de vinil în 10 locații diferite. Pe rețelele de socializare, artistul a publicat o hartă în Nibiru, ilustrată cu motani, care indicau punctele în care se aflau exemplarele ascunse. Fanii au fost provocați să descopere locațiile și să răspundă corect la o întrebare despre Demotan pentru a intra în posesia unei mostre de vinil. Cei care au reușit să găsească unul dintre cele 10 exemplare și să ofere răspunsul corect vor putea schimba mostra odată cu lansarea albumului în această toamnă cu un vinil oficial Prelude. Momentul culminant al campaniei a avut loc pe covorul roșu al The Artist Awards, unde Demotan s-a prezentat în premieră coperta albumului Prelude. Artistul a ales să poarte chiar vinilul noului material ca accesoriu, oferind astfel publicului prima imagine a albumului înainte de lansarea oficială programată pentru toamna acestui an. Pe rețelele de socializare surprindeți voi imagini dacă sunteți curioși, iar pe Kiss FM ne compunem soundtrack-ul unei noi dimineți de august. Se integrează perfect Body on Me de la Raluca și Fady. Punem pe listă și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Apoi va conecta atâtea inimi de pe 101 FM, hitul semnat de Florian Rus și Holy Moly.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Marvin!
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacia.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 10 și 12 august. Fileti Pariser Lacta, 91 lei 50 kg. Ca Classic, fistic prăjit și sărat, 250 de grame la 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai babușchine pelimeni, diverse sortimente, 900 de grame, 48 de lei 95 și 25% reducere la toată categorie de apă Morșinskaya. Kaufland, ieftin și bun!
6: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul Străzii Stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
7: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
8: Enter! Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
11: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
12: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
13: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
14: Back to the hits.

atâtea inimi vibrează la fel datorită hitului fresh de la Holy Molly și Florian Rus, un hit dedicat acelei inimi pereche pe care ai căutat-o atâta vreme și în sfârșit ai găsit-o. Și apoi, după ce ți-ai găsit jumătatea, parcă ai asculta un alt hit care zice că fericirea se simte tare de la 2+. Pentru chisomanii deveniți părinți, menționez că astăzi mai celebrăm ceva, dincolo de ziua jocului în nisip, sau ai putea mixa semnificațiile zilei de 11 august și celebra ziua fiului și a fiicei, distrându-vă împreună prin nisip, în nisipierea din curtea blocului sau la vreo piscină cu alură de plajă adevărată. E bine, o zi în care ar trebui să dublăm timpul petrecut alături de copii, căci timpul e cel mai prețios dar oferit. Dar asta nu înseamnă că a ta fiică sau fiu sau ambii vor refuza ceva dulce. Un desert împărțit are forța de a crea o conexiune emoțională și mai profundă și, prin urmare, de a vă lăsa o amintire pentru toată viața. Eu nu celebrez ziua fiului și a fiicei pentru că sunt abia un copil de 29 de ani, dar pot să descriu un moment savuros petrecut alături de mama mea. Avem și noi un pic de liniște atunci când stăm la o cafea cu ceva dulce neapărat. Aceste clipe sunt extraordinar de prețioase. Dacă ești părinte, spune-mi și mie care a fost cel mai special moment trăit până acum alături de copilul tău la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Aștept mesajul tău. Acum să vină hitul pe care l-am invocat. Trei inimi de la Irina Rimes și Carla Dreams.

0: Run de la Heaven și Kellyn Aragon ne definește ritmurile. Mereu nu avem timp, mereu suntem puși pe fugă și ce bine că există sărbători precum cea de astăzi, ce ne invită să încetinim viteza. E ziua fiului și a fiicei și se pare că o celebrează o chisonmană pe nume Elena. Ne-a expediat o fotografie adorabilă, realizată în timpul în care savurează niște limonadă cu fica ei, scrie așa Nața. Deoarece avem un ritm de viață foarte activ, avem doar momente magice, dar ne oprim din toată agitația ca să avem acele momente de liniște și discuții mamă-fică. Mulțumim, Elena! Să aveți cât mai multe momente de acest gen, ori comunicarea și timpul petrecut împreună fac diferența și sper că discuția vă e acompaniată și de hiturile noastre. Se așteaptă genul ăla de la Alina Eremia și Puia.
1: Publicitate.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Doare cât de bine era.
5: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de

0: De acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăs frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
9: Vara

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familie aflată în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the hits.

0: ora 11 și se întrevede la orizont o nouă oră de vacanță în zona Daily Kiss. Dăm tonul ei în stil afrobeat mixat cu vibe de vară pe Michiko, o super colaborare dintre Jason Derulo, DJ Goja și Melody.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my

ți-a insuflat motivație, ambiție și curaj Corina de la BG Mafia și Lexicali, muzical vorbind, în acest ritm se mișcă data de 11 august. Astăzi avem doar sărbători pe listă. Pe 11 august celebrăm și cultura vibrantă a hip-hopului, care este mai mult decât un simplu gen muzical. Este o cultură, o mișcare și un fenomen global, ceea ce a început ca o voce a celor marginalizați, a devenit un limbaj universal al tinerilor, cu ecou în povești despre rezistență, pasiune și evoluție. Ziua aprecierii hip-hopului aniversează anual nașterea acestui gen muzical, ivit în 1973. În această zi, DJ Kool Herc și sora sa Cindy au organizat o petrecere în Bronx, în clădirea lor din Sedgwick Avenue, o clădire devenită în zilele noastre un soi de monument istoric. Nici nu știau că acest eveniment va pune bazele unei sărbători globale, care aduce un omagiu pionierilor, vizionarilor și fiecărui ritm, vers și mișcare de dans care au transformat hip-hopul în ceea ce este astăzi. În altă ordine de idei, hip-hopul conține patru elemente fundamentale și anume DJing-ul, adică manipularea sunetelor și crearea de ritmuri, MC-ing-ul sau rap-ul, care face referire la interpretarea vocală a versurilor, breakdance-ul, dansul stradal și graffiti-ul, arta vizuală urbană, altfel zis. Dacă ai practicat la un moment dat, practici și astăzi sau doar admiri aceste forme de artă, atunci felicitări, inspiră-te din ele și mai departe, merită. În acest context, nu avem cum să nu ne întâlnim cu una dintre cele mai mari și influente legende ale muzicii hip-hop din toate timpurile. Eminem readuce în boxele Kiss FM hitul său Houdini.

ce hit, ce versuri, ce stare îmi dă fiori tu, Marie, de la Grasul XXL. Hitul ăsta se prestează și la ziua fiicei și a fiului pe care o marcăm astăzi, și la ziua aprecierii hip-hopului și la o altă sărbătoare. Chiar de ziua aprecierii hip-hopului a apărut pe lume în 1981 unul dintre cei mai cunoscuți reperi și producători din România, cu o carieră în hip-hop de peste 3 decenii. Grasul XXL, iar hitul de mai devreme a fost o scrisoare de dragoste adresată fiicelui. Dragoș Nichifor e numele său din buletin și și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din adolescență. A început să scrie versuri și să se apropie de cultura hip-hop, iar la finalul anilor 90 devenea parte din noul val de artiști care construiau scena rap din România. După mai bine de două decenii de activitate, Grasul XXL rămâne unul dintre artiștii care au pus amprenta asupra hip-hopului românesc și a demonstrat că un artist nu trebuie să urmeze fiecare trend pentru a rămâne relevant, ci să aibă o identitate proprie și un mesaj în care oamenii să creadă. La mulți ani transmitem lui Grasul XXL și chisomanilor care astăzi își celebrează ziua de naștere, să trăiți leilor, să vă fie ziua de vis ca hitul lui Smiley, Reveria. Și doza de calmitate din Let Me Be de la The Same.

0: Apoi ne mișcăm cu Atitudine în sincron cu Miss Cali.
1: Publicitate.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
5: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339-733-309 și te bucuri din plin de vară!
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Vreau în vacanță!
9: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
8: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
9: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Marvin!
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacia.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin! Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

ești la muncă, ești în club, acolo se vrea ascultată și dansată Miss Cali de la Morandi. Și dacă tot ți-a mutat atenția la o petrecere și mai pui că e ziua aprecierii hip-hopului, zic să-ți povestesc cine e considerat a fi DJ-ul Minule din Japonia. Acum are 9 ani abia și e deja un nume care circulă în presa internațională. DJ Rinoca a ajuns în cartea recordurilor după ce a mixat în club de la o vârstă la care alți copii abia își descoperă hobby-urile. Povestea sa pare a fi desprinsă dintr-un film. Rinoca s-a îndrăgostit de mixaj la 4 ani după ce l-a văzut online pe Emily Lins și Nina Kravis. L-a considerat atât de cool încât și-a dorit imediat propriul echipament. De Crăciun a primit un controller inteligent, iar de acolo a început antrenamentul serios. A vrut să înțeleagă ce face concret un DJ bun, cum alege piesele, cum ține ritmul și cum leagă melodiile astfel încât energia să nu cadă. În loc să trateze consola ca pe o jucărie, a abordat-o ca pe un instrument și a repetat până când tehnica a început să se vadă. Potrivit informațiilor oferite de Cartea Recordurilor, primul ei set major ca DJ de club a avut loc la Tokyo pe 9 iulie 2023, când avea 6 ani și 155 de zile. A mixat neasistată timp de peste o oră în fața a mai mult de 100 de spectatori și a obținut recordul mondial în categoria feminină pentru cel mai mic performer de club. La scurt timp, Rinoca a adăugat încă un prag important în carieră, fiind creditată de Cartea Recordurilor și ca cea mai tânără artistă de acest tip care a cântat la un festival de muzică. Oameni extraordinari găzduiește Planeta Albastră, să le cunoaștem cel puțin poveștile strălucitoare ca Golden de la Cape of the Hunters și David Guetta.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Am invocat ploița pe papa rudă, rudă de la Andrew Royal și surorile Osoianu. Acum să invocăm, să ne gândim și la altceva necesar ca ploaia după un episod canicular. O vizită la medic. Ea poate face acel reset care îți schimbă direcția vieții, așa că nu mai amâna. Sănătatea nu se amână din această tendință a noastră de a lăsa pentru altă dată o programare la medic. S-a născut campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed, care are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că acum este momentul potrivit. Detalii și programări pe repromed.md.

0: plin de nostalgie din copilărie acest hit de la Tyla și Zara Larsson. Acum mă văd pe mine, cea mică, dansând în fața televizorului, urmărind clipul lui Britney Spears pentru Oops, I Did It Again. Oops, din nou încerc să-ți amplific nivelul de adrenalină. Imediat ne deplasăm spre soare, revine în difuzoare superhitul verii 2026, Moving to the Sun de la Hugel.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Abonează-te acum cât mai sunt! Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
3: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

s-a făcut miezul zilei, merităm o pauză de prânz sau cel puțin de hidratare, sau și mai bine ambele. Imediat îți povestesc despre un fruct de sezon care poate deveni aliatul tău în ale slăbitului. Acum hai urcă pe hitul Toreador de la Mario și Connector.

0: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Fergie ne-a reamintit că fetele mari nu plâng, nici cele care au intrat la regim alimentar. Eu am intrat de ieri, din nou. Asta fac eu luna. Încep o viață nouă, mai echilibrată. Și am încercat să mănânc mai puțin, mai puține dulciuri, mai exact, și am renunțat la cina tradițională și m-am delectat cu unul dintre fructele de sezon, mai exact cu pepenele galben, un fruct miraculos plin de beneficii. E cunoscut și sub denumirea de cantalup. E unul dintre acele alimente rare care au un conținut scăzut de calorii. În plus, e o sursă excelentă de hidratare, deoarece conține aproximativ 90% de apă. Comparativ cu pepenele roșu, este mai bogat în vitamine și minerale, cum ar fi vitamina C, vitamina A, potasiu și licopen. Și e perfect în cura de slăbire. Deși este cu aproape 15% mai bogat în calorii decât pepenele roșu, atunci când este copt, pepenele galben are un alt efect benefic foarte intens, și anume taie cu promptitudine senzația de foame. Astfel, consumat înainte de masă, chiar și în cantități moderate, pepenele galben este un aliat contra poftei de mâncare. E important de reținut că consumă cel mai bine pe stomacul gol, ca gustare între mese, deoarece se digeră rapid, asta zic nutriționiștii. Nu se combină cu alte alimente grele sau la sfârșitul unei mese principale, pentru a preveni balonarea și fermentarea în stomac. În fine, nu lăsa pentru mâine feliile de pepene galben pe care le poți consuma chiar astăzi, în stare proaspătă sau adăugându-le într-un shake cremos și răcoritor însoțit de un soundtrack energetic. Gizant Shake It to the Max de la Molly.

Am testat ieri în sala de forță să alarg mai cu spor, mai cu energie pe Dai Dai de la Shakira și Burna Boy, un hit care pe mine una mă îndeamnă să fac mișcare. Nu, nu fotbal, orice alt tip de mișcare, mers, antrenamente în sală, aerobic acasă. Așa și supraviețuiesc cei care sunt la regim toată viața. Prin urmare, mai am o discuție expres cu cei care vor să dea jos niște kilograme acum spre finalul sezonului estival. Nu că mi-aș face planuri să ajung la mare, așa, pentru armonia mea. Eu vreau să mă detașez de 1-2 kilograme, nu mai mult, că nu vreau să fiu schelet ambulant. Și m-a ajutat să aflu că e ok înainte de somn să ai o ușoară senzație de foame. Acesta este un semn că pierzi grăsime. Asta înseamnă că în acea zi ai creat un deficit caloric. Peste noapte corpul o să se folosească de energia stocată și vom slăbi. Pe scurt, puțină foame înainte de culcare e prețul pe care îl plătim pentru transformarea noastră. Mă refer la acea foame tolerabilă, nu la una care țipă puternic, fredonează Choke Me de la Alexandra Căpitănescu.

0: dau play și la bucuria de melodie Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.
1: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu.
0: Apoi primești Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
2: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou.
3: Publicitate.
4: Doare cât de bine era.
5: Vara e pe sfârșite, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care

0: De acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Te topești de căldură. Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmeni Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Back to the music.

de vedere ar fi perfect dacă toate relațiile ar funcționa după hitul Un sărut cât o viață de la 300 și Andra, dar poveștile de iubire de pe acest pământ sunt atât de diverse. Pe cerul unora nu există doar un soare, ci mai mulți. Bună oară, Akon are mai multe soții. De curând, artistul a făcut declarații rare și surprinzător de personale despre viața sa sentimentală, confirmând că are mai multe soții și explicând regulile stricte după care funcționează relația lor. Ia să vedem, chiar sunt curioasă, cum menține echilibrul într-o relație poliamoroasă. Interpretul a explicat că, deși are mai multe soții, nu acceptă ca acestea să aibă alți parteneri. Eu sunt singurul bărbat din relație, a spus Akon, subliniind că modelul lor de viață funcționează pe baza unor reguli asumate de toată lumea încă de la început. Cam egoist, ce să zic. Nu e echitabil acum, dacă e să mă raportez la situația în care se află, nu că aș promova infidelitatea. Artistul a dezvăluit că există o adevărată ierarhie în familie, iar prima soție ocupă un loc special. Citez, ea este motivul pentru care există și a doua și a treia. Ea este regina. Nimeni nu o poate lipsi de respect pe soția numărul 1. În momentul în care se întâmplă asta, ești dat afară pe ușă. În final, ea e cea care se sacrifică cel mai mult, a spus cântărețul. Mă bucur că m-am născut în Republica Moldova, în concluzie, și aici lucrurile amoroase stau diferit, cel puțin la nivel oficial, și mă scutur de agitația povestită mai devreme pe Boom Buddy de la Akon, Shaggy și Aidonia.

0: Asta face cu tine starea de a fi îndrăgostit. Levitezi, parcă zbori, plutești, gravitezi în jurul unui singur om care ți-e suficient pentru tot restul vieții. Dacă te regăsești în descriere, atunci a fost pentru tine hitul Levitei de la Glen Error și Antonia. Eu una m-am resetat și astăzi mi-a aprit Daily Kiss, mi-a scos la suprafață latura pozitivă și energică și copilăroasă pe alocuri. Sper că simți aceleași efecte și vrei să mai fixăm o întâlnire? Mâine de la 10 te salut din nou. Gabriela Știrbu sunt, tu ești îmbrățișat și pupat și lăsat în așteptarea hitului Aș fi iubit-o de la Andia. Zi faină să ai pe mâine dimineața.
1: Aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o mai prețios în zori de dimineață, în viața asta sau în alte vieți.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Vreau în vacanță!
7: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
9: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
10: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
11: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium bob cu bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău.

0: plin de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED. Mai mult decât lumină.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 10 și 12 august. Fileti Pariser Lacta, 91 lei 50 kg. Ca Classic, fistic prăjit și sărat, 250 de grame la 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai babușchine pelimeni, diverse sortimente, 900 de grame, 48 de lei 95 și 25% reducere la toată categorie de apă Morșinskaya. Kaufland, ieftin și bun!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Pe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
8: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
9: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 16 suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat.

0: Akon, Shaggy, Bumbari. Dar și Full Option de la Minelli.
1: Publicitate.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
0: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the hits.

0: o piesă semnată Minelli, cu o producție vibrantă, Full of Chance se numește melodia, ritmuri dance și un groove care invită instant la dans. Full Option păstrează amprenta inconfundabilă a lui Minelli, un sound modern, internațional și o interpretare care îmbină, știți voi, senzualitatea lui Minelli cu atitudinea ei. Piesa este construită pentru playlisturile vierii, dar și pentru publicul care apreciază muzica pop cu influențe latino și hook-uri memorabile. Continuăm cu DJ Goja și Jason Derulo, Mi Chico.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!

Andra, așa distrate, nu te mai sună, am ascultat la Kiss FM. Din punct de vedere meteorologic, stăm foarte bine astăzi, precum ai observat, tare cald dincolo de geamuri. Maxima termică nu va depăși gradația de plus 34, mâine plus 27. Wow, cu 7 grade mai puțin. Joie și mai frig, hai să o luăm așa. Plus 25 grade Celsius, maxima termică. Soare în toate zilele, nu plouă, cam așa. Continuăm cu Body on Me de la Raluca și Fady, chiar acum pe Kiss.

0: Ana și Morenito am ascultat la Kiss FM. Continuăm vara lui 2026, 11 august în calendare. Frumoasa zi de marți continuă și ea cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji? Mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar. Ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
7: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
8: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 0784929 83 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
9: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine.
10: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
11: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
12: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
13: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
15: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
16: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sare? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
17: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. Salutare tuturor într-o nouă oră de Kiss at Work. Până la 16 suntem împreună. Voi ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Marina Remia și Puia, genul Ela, am ascultat, ești pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio și am pregătit alte trei super hituri pentru tine, vin imediat în playlistul nostru, The Second Voice, Let Me Be.

Jason Derulo, Sexy For Me. Dar și Miss Carey de la Morandi.

0: publicitate.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments. Doare cât de bine
2: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber alături de...

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția.
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
5: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
6: Mașina

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
1: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Andrei Ursu și Andra, dai fi în locul meu, am ascultat la Kiss FM. Apropo, Andrei Ursu revine în atenția publicului cu o nouă lansare. Se numește piesa La bine, la rău. Un single care continuă în versul muzical construit în proiectul Cântece de inimă. Versurile vorbesc despre iubirea autentică și despre momentul în care întâlnești persoana care schimbă complet felul în care privești dragostea. Printr-un mesaj sincer și o interpretare sensibilă, artistul surprinde ideea că unele iubiri își dezvăluie adevărata valoare abia atunci când apar în viața noastră și ne schimbă perspectiva. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar până una alta continuăm cu David Guetta și Baby Don't Hurt Me.

Felix și Grasul XXL, fostul am ascultat la Kiss FM. Apropo, astăzi Grasul XXL își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor, născut pe 11 august 1981. Continuăm cu hiturile voastre preferate, Shakira și Burna Boy, Die Die, chiar acum pe Kiss.

Tyla și Zara Larsson, cineva din ele au făcut-o din nou și Did It Again am ascultat la Kiss FM și noi din nou începem cele 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame, imediat cu Smiley și Reveria.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef?

0: Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca așa în radio.
9: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
10: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familie aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Kiss. În Chișinău este fix ora 15. A treia oră de Kiss at Work a început în acest moment. Până la 16 suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu. Asculți Kiss FM Chișinău. E number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Acum pe locul 2, Solo Tu de la Costi și Adean Saguna am ascultat. Continuăm cu alte 3 super hituri imediat. Moving to the Sun de la Hugel. Minelli și Busta Rhymes, Azúcar. Dar și Atâtea Inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

0: Publicitate.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu măestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: Simp Like Sound. Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
1: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
2: Enter! Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
6: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster, până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
7: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
8: Back to the music. Back to the music.

Însemne, am ascultat la Kiss FM. Gio a strânit speculații în media online după ce a publicat o fotografie în care apare îmbrățișată cu un tânăr. Hai să mai bârfim un pic așa, dar imaginea a fost realizată în cadrul unui festival, festival de muzică, iar bărbatul alături de care s-a fotografiat artista este Adrian Marius. Cine e bărbatul? Nu știu, pentru prima dată aud. Noi știm foarte bine că Gio este discret în privința vieții personale, dar de această dată fotografia postată pe Instagram le-a dat de gândit fanilor, mai ales că cei doi apar într-o ipostază așa mai tandră cumva. John nu a dat multe detalii, nu a dezvăluit dacă ea și Adrian Marius formează un cuplu, astfel că o eventuală relație nu a fost confirmată până acum de nici unul dintre ei. Dar cumva această fotografie postată spune multe și fără confirmări. Continuăm un sărut cât o viață, 300 de Chandra pe Kiss.

0: publicitate.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de

0: De acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță!
2: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Ai grijă de tine!
7: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
8: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în

0: parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Back to the hits.

0: Raluca Queen în Puerto Rico. Am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Eu sunt Lucian Dumitrescu. După 16 vine colega mea Diana Dereș. Tradițional v-am pupat apăsat. Până mâine, bye! Kiss FM.
1: Yeah. Da, e bine.

0: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
0: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
0: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Ne să dai radioul mai tare atunci când e piesa ta în încercarea de a uita totul. Până la urmă știm noi, timpul le vindecă pe toate, trebuie doar să-i dăm timpului timp. Da, Ana Dereș, sunt, salutare, sper că ești bine cu tine, orice ai face la această oră, spor la muncă și hai să încheiem această zi pe ritmurile celor mai tari hituri. Chiar acum, Contra Timp de la Cabron, Cristi Minculescu și Puia, rămânem în

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat împreună pe Kiss FM și dacă ziua bună se cunoaște după soare, starea de spirit după ce dai ascultare. Ți-am pregătit în continuare Jason Derulo cu Mi Chico. Vom asculta și Levitate de la Gran Error și Antonia. Nu lipsește Rareș cu A

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
7: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
8: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
4: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: vin!
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: direct pe card.
1: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the hits.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

DJ Snake Paradise, am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Mâine, 12 august, este ziua internațională a tineretului și cu această ocazie ești invitat să descoperi orașul Chișinău dintr-o perspectivă diferită, dacă ai între 14 și 35 de ani. Participanții vor parcurge un traseu cu provocări și indicii care le va pune la încercare spiritul de observație, logica și capacitatea de a lucra în echipă. Pentru a participa, trebuie să formați o echipă și să parcurgeți un traseu în cadrul căruia veți descoperi indicii și veți explora străzile Chișinăului. Evenimentul va avea loc mâine, 12 august, va începe la ora 15 pe strada pietonală din capitală. Participarea este gratuită, dar înainte de eveniment, echipele trebuie să completeze formularul de participare. La un search pe Google, cu siguranță vei găsi mai multe detalii. Aș fi iubită de la Andian, continuare pe Kiss FM, stai aproape!

soare și apus de soare am ascultat împreună pe Kiss FM și dacă astăzi avem cod galben de caniculă, de mâine scăpăm de el, cel puțin pentru câteva zile, meteorologia anunță până în weekend inclusiv temperaturi care vor oscila între 27 și 28 de grade, perfect și pentru muncă, dar și pentru plimbare. F-Charm și Teoros, Doamne ferește, în continuare, stai aproape, o seară frumoasă să ai!

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari.

0: Gili.md.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club. În Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 10 și 12 august. Fileti Pariser Lacta, 91 lei 50 kg. Ca Classic, fistic prăjit și sărat, 250 de grame la 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai babușchine pelmeni, diverse sortimente, 900 de grame, 48 de lei 95 și 25% reducere la toată categorie de apă Morșinskaya. Kaufland, ieftin și bun!
1: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul Auto MG. 022 544 48. MG Cratimă Moldova.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familie aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits.

0: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
0: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
0: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Cabron rupe am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, astăzi avem o ediție de special guest care începe în câteva minute. O să discutăm despre noua piesă a băieților, despre vacanță, despre planuri, despre muzică, cât în lună și în stele, așa cum ne place nouă. Așadar, dacă aveți întrebări pentru băieții de la Acord, pregătiți-le să le expediați pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602404. Între altele, v-am pregătit Morenito de la Ina. Morenito, moreno, te voy con la luna si quieres también. Donde muere para ti, bebé, pídeme lo que... Vom asculta și Solo tu de la Costi și Adrian Saguna. Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Nu lipsesc Alina Eremia și Puia cu genul ăla.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
4: Hyundai. Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.

0: vin!
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spus

19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound.

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
4: Enter! Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacia.md. Elodie, ai grijă de tine!
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.

0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: Până la 31 decembrie, achită cu cardul Visa Fincombank și ai cashback garantat. 200 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 8.000 de lei cu Visa Classic, Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Back to the hits.

0: Master KG și Nomcembo, Zico de Jerusalem. Am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă așa plină de energie. Am promis o ediție de special guest și chiar dacă cu nițică întârziere, mă țin de cuvânt. Astăzi vorbim despre iubire, muzică și despre un acord care continuă să ne surprindă. Trupa a lansat Totul pentru tine, o piesă nouă în colaborare cu Sofia Scarlat.
1: Exact.

0: voi ce mai faceți? Cum sunteți? Cum vă prinde perioada asta?
1: Cum ne-a prins? Hai să începem cu începutul. Suntem full pentru că avem o perioadă de vară, o perioadă cu festivaluri, cu concerte. Chiar după tine mergem la un eveniment acum și mâine.
0: Unde?
1: Și
0: unde? Spuneți oamenilor. Sau e ceva privat?
1: E private, da, e event privat, da, dar am avut un festival ieri, acum sâmbătă asta avem un alt festival mare, nu știu dacă putem să spunem asta la radio, da. Avem un eveniment mare la Teatrul Verde.
0: Dacă vreți să mergeți în weekend la un festival, dați la search pe Google
1: și atunci o să ne vedeți, va fi un concert foarte frumos, dar la general suntem într-o perioadă plină de muzică, piese, imprimări, stăm mult în studio și uite...
0: Cineva stă pe șezlong la mare, dar voi munciți. Da. Ați fost, apropo, în vacanță? Ați apucat să mergeți?
1: Un picuț, așa, un picuț.
0: Trei zile, da?
2: Da, cât de puțin, dar, cât de puțin. S-a întâmplat.
0: Dar un s-a pic v-ați încărcat bateriile. Hai să începem cu Totul pentru tine. Cum s-a născut piesa?
1: Uite, o piesă care cred că se cam coace din iarnă, da, e ceva timp, o piesă care a pornit de la o idee că să fie ceva, un vibe de vară, un vibe super fierbinte așa, și a pornit-o de la ideea aceasta de a porni ritmul verii, așa, un latino, un reggaeton, și ușor am ajuns la varianta asta Totul pentru tine, unde avem și pe Sofia Scarlat și unde avem și un produs așa foarte, aș zice eu, foarte proaspăt de vară, despre așa,
0: dinamic,
1: pentru
0: Kiss FM. Cum ați ajuns să colaborați cu Sofia?
2: Da, nu a fost planificat deloc și mă convinc că atunci când lucrurile spontane sunt cele mai frumoase.
1: Frumoase, da.
0: Întâmplător, da? Erați la o petrecere?
2: Eram deja în studio și era momentul să găsim o voce și pur întâmplător.
1: Da, eu zic, hai că să fie, cine vine pe piesa asta, știi? Mergeam spre mix deja cumva, da? Spre mix, cine vine pe piesa asta? Zici, băi, Sofia, da, și de-a gândit-o pe Sofia, am zis că vrem să cânți pe piesa asta, ești, da, hai să încercăm. Și a ieșit exact ce ne-am dorit.
0: Am văzut, așa, fugitiv, niște comentarii pe YouTube, că lumea e încântată de vocea ei. Că i-a venit ca un vibe așa proaspăt, da, colaborarea cu voi.
1: Da, e nouă pe tot ce
0: ați
1: înseamnă platformă.
0: Ați citit comentariile, ați văzut cum lumea reacționează, v-au scris și în privat oamenii sau cum? Cum vedeți voi reacția publicului la o piesă?
2: Nu,
0: cum vă dați
2: grijă.
0: Seama că merge?
2: Da, noi avem grijă. Noi, evident, noi din start suntem setați ca...
0: Să meargă bine, da.
2: Da, să fiecare piesă să fie ca un cadou publicului nostru. Dar avem grijă de orice comentariu să-l citim până adormim.
1: Bravo, uite, Sorin la capitolul e mai activ, eu sunt un pic mai leneș pentru că citesc și eu comentariile, mă uit, dar fac așa o vizualizare generală, știi, pentru că...
0: Nu e niciun așa pe acolo, gata, e bine.
1: Da, mă, ce acum, dar mie, pentru mine factorul esențial la reacțiile publicului sunt posterile. Deci tot ce se dă pe stories, imediat dacă piesa apare și publicul, bine, fetele, în mod special, că ele fac mai mult asta, încep a face stories-uri, încep a cânta,
0: da,
1: ce
0: ascultă
1: bine,
0: în,
1: da,
0: mașină,
1: exact,
0: nu știu,
1: uite,
0: ce
1: aici e factorul și asta se întâmplă firesc, organic.
0: Să știi că sunt și oameni care sunt îndrăgostiți de muzica voastră, dar nu neapărat postează din, hai să zicem, din generații din astea mai,
1: da,
0: care,
1: da,
0: așa, care vă admiră, da, dar da, merg, știi, cu plăcere la concertele voastre sau la evenimente private. Acord are, știm noi deja, așa, un sunet pe care publicul îl recunoaște dintr-o mie, din mai multe.
1: Mulțumim.
0: Cât de important este pentru voi să aduceți ceva nou, dar în același timp să păstrați acel acord pe care îl știe lumea. Ăștia sunt băieții de la acord, știi, din primul...
1: Da.
0: Dar în același timp ceva nou, cum, adică că nu e...
1: Dar nu faci ceva vechi.
0: Da.
1: Interesantă întrebare, Diana. Știi, eu de multe ori m-am gândit la asta, pentru că chiar și atunci când am făcut piese care credeam noi că ele sunt mai diferite și mai total altfel, lumea cum a zis, noi am zis că e acord. Adică semnătura artistului oricum se simte.
0: Se simte,
1: vrei sau nu vrei, ea cumva te direcționează, mai ales că noi suntem cei care ne scrim piesele.
0: Da, da.
1: Asta este factorul esențial.
0: Da, nu aveți songwriter sau...
1: Am avut colaborări diferite, multe, cu oameni, cu compozitori diferiți, cu piese mai vechi, piese mai noi, dar marele procentajuri, marele șlagări, hituri, acord, au fost scrise de noi, în interior. Și atunci, noi ne punem
0: aici
1: semnătura.
0: Vorbim și de text și de muzică.
1: Da, absolut.
0: Da, doar la producție lucrați.
1: Producțiile,
0: cred că,
1: da, și apropo, să o soltăm pe Radu Duminică, că el a lucrat la această piesă cu noi și pe bunicul.

0: Magic, îl salutăm, care e la București.
1: Din aprilie, da? Acord, noi nu ne-am întâlnit de atunci.
0: Da, new version, new version.
1: Are o energie nouă, da? Sorin, cum te simți în această formulă? Auzi, muzica și matematica, am înțeles că sunt foarte legate. Cine are auz muzical face și calcule bune, așa se spune.
2: Da, da, da. Eu am senzația că de parcă de la bun început în această trupă și poate că din cauza că toți acești ani i-am urmărit și le-am ascultat cântecele și da, deci nu știu dacă, nu v-am spus, dar când a apărut primul cântec a trupei Acord, Unde dragostea, eu am înțeles că aceasta este trupa despre care Igor vorbea, că este deja ocupat, că ne-am propus să facem noi un proiect comun.
3: Avem o istorie, și, de fapt, da?
2: De asta lumea și...
1: Da, de asta ai spus sigur că toate se întâmplă la timpul lor sau ceva de genul.
3: Cam, da,
1: ai declarat
3: cam aici,
1: tu la un
3: da,
1: moment
3: tot
1: dat.
3: Ce, da, tot ce se întâmplă la timp, da, toate se întâmplă la timpul lor. Este adevărat că noi cu Sorin ne cunoaștem din adolescență. Da, să zic așa, de când eram tineri și neliniștiți.
1: Sunteți de o vârstă?
3: Da, suntem de vârstă, da. Sorin e un pic mai mare. El e badea.
1: Da.
2: La vârsta asta nu se mai vede.
3: Nu se mai vede. Când
1: ai 16 și 17, da. Tu ești mai mare cu un an, dar...
3: Și atunci noi am... El mi-a adus aminte, cum zice, ții minte, în 2005-2006, când eu ți-am propus ție să facem un proiect... Și zic, bă, nu mi-aduc aminte, uite, nu... Da, și atunci, eu i-am zis lui, mi-aș dori să facem ceva împreună, dar eu deja sunt ocupat cu un proiect. Și el a auzit piesa ulterior la radio și a înțeles că era vorba despre trupa Acord.
1: Eu mi-amintesc începuturile voastre. Eram și eu pe acolo, dacă ți-amintești. Îmi amintesc când ei au creat trupa.
3: Da, mi-am adus aminte.
1: Când ei au creat denumirea, adică căutau denumirea piesei.
3: Mi-am adus aminte.
1: Și nu știau exact. Că e cu C sau cu K și cum se ortografieze și cum se... Îmi amintesc perioada.
3: Da, da, exact.
1: A fost parcă în altă viață, așa?
3: Uite, exact, dar mi-am aminte acum, dar noi eram în
1: eram tinerei. Vorbesc niște bătrânei, eram tinerei.
3: Bine, au trecut 20 de ani. Uite, da. Exact anul ăsta se fac 20 de ani de acord.
1: Da, da, exact, da, da. 2006.
3: Da.
1: Cum e energia dintre voi doi? Sunteți ok, da? Adică chiar dacă nu a fost atunci, dar s-a întâmplat acum, lucrați ușor împreună, nu aveți contradicții, nu vă certați. Igor, știu că e pește și tu, Sorin?
2: Vărsător.
1: Aproape, dar...
3: Da?
2: Cert este că ne simțim, nu știu, eu...
3: Vibe-ul e cu ei, important, da.
2: Pot să nu mă uit la buzele lui când cântăm ceva în unison.
3: Ne sincronizăm.
2: Da, ne-am sincronizat.
3: E o sincronizare reală și asta este important. Din start am înțeles, i-am spus și lui, zic, mai noi putem să facem foarte multe lucruri, adică să decidem, dar sincronul ăsta, armonizarea asta, duetul propriu zis, este esențial pentru o trupă, mai ales pentru noi. Adică să înțelegem, mai ales muzical, știi, și aici este factorul numărul 1. Bine, îmi place și cred că suntem băieți mari, asumați ca să înțelegem ce avem de făcut.
1: Asumați, vaccinați.
3: Da.
1: Noi mamele așa spunem. Suntem vaccinați. Ați simțit că oamenii sunt curioși să vă vadă împreună? Uite, când ați ieșit în primele concerte, la primele petreceri, se uitau cumva așa?
2: Eu am observat, privirile erau la mine.
1: Erau la tine. Hai să îl vedem pe băiatul ăsta, nu?
3: Și sunt încă la tine, e logic.
2: Gata, deja da, trec. Revine înapoi, la lambi.
3: Da, așa crezi? Nu, era important, foarte important pentru noi ca publicul să-l iubească pe Sorin în această componie, în această trupă. Și atunci, bine, nu am făcut ceva special, că noi ne-am făcut treaba, ne-am făcut muzica, piesele, lansările.
1: Până la urmă, asta e legătura, da, dintre voi și public, muzica pe care...
3: Da.
1: Că mai trece ceva timp și se obișnuiesc cu oamenii și cu noua formulă. Știu că voi des mergeți sau, bun, la petreceri, pe secotare, nu știu cât de des, dar sunteți invitați și la evenimente.
3: Chiar acum o să mergem, avem un concert în Elveția, în Zurich. Da, da. Pe 20 august plecăm.
1: Și cum sunt petrecerele peste hotare? Voiam să vă întreb, poate am mai discutat despre asta, dar cum simte lumea de acolo? Cum reacționează față de cei de acasă?
2: Eu pot să vă zic cum simte lumea de peste hotare când vine cineva de acasă și îți dă un concert.
3: El a făcut parte din diaspora mulți ani.
2: Lumea este dornică.
1: dornică, da.
2: Este dornică și... acea energie, știi, când știi când aștepți mult, mult un cadou și îl primești.
3: Și el vine.
2: Iată, așa senzația este.
3: Pot să zic și eu că acum, apropo, va fi prima noastră ieșire în internațional, adică că mergem
1: împreună.
3: Da, în Elveția mergem.
1: Sigur avem un ascultător din Zurich, din Elveția, da. Ciprian, dacă nu greșesc,
3: da?
1: Care mereu spune că ne ascultă. Sper că ne ascultă și în acest moment.
3: Fain, și noi mergem, da. Mergem la un festival acolo, va fi totul un festival interesant, frumos. Festivalul va fi pe 22 august, mai exact, și... din experiență îți spun că atunci când mergem pe internațional, pe în țările europene, chiar și în Statele Unite, când am fost cu turneul, lumea te privește cu o mare... Pentru că ei nu prea au acces la tot ce înseamnă autohton, știi? Și atunci când tu vii, asta e așa...
1: Și acolo regimul e așa, da?
3: Da, exact.
1: Nu e așa lent ca la noi, cum vine diaspora acasă și spune: băi, dar voi nu lucrați. Toată ziua toată lumea sunt pline bulevardele, sunt pline străzile. Acolo e mai așa, mai alert de dimineață până seara și când vin artiștii de acasă să...
3: Se distrează la maxim.
1: Se distrează la maxim. După atâția ani de scenă, hai să zic așa că Sorin e proaspăt, dar și el e din domeniu. Ce vă bucură cel mai mult atunci când vedeți publicul cântând împreună cu voi?
2: Ne bucură pentru că aceasta este dovadă că ei ne iubesc și când îți cântă cineva cântecele, aceasta este cea mai mare, cum să zic, răscumpărare, răsplată, da, pentru tot ceea ce faci.
3: Da, cred că confirm și eu ce a zis Sorin. Cea mai mare bucurie pentru un artist este atunci când publicul îi cântă sincer versurile, adică cu dragoste, pe buze, pe ochi, în ochi, și vine la tine și zice: vă iubesc atât de mult, trebuie să fac o poză, uite, astea sunt esențiale. Celelalte sunt deja detalii, știi? Că sunt multe dedesubturi, iceberg-uri, foarte mult
1: da,
3: în apă.
1: Eu
3: ce nu se vede.
1: Țin minte, am fost și eu la o petrecere privată când cântați voi și lumea stătea la masă așa și când ați ieșit voi, repede s-au ridicat cu toții. Că știi cum, până atunci stăteau așa mai plăștiți așa, da. Știi? Și când hai că vin băieții, ies băieții de la cort și îmi amintesc că oamenii care stăteau lângă mine la masă din stat s-au ridicat,
3: da,
1: și m-am dus și eu. Țin minte că n-am salutat în cerc.
3: Dar nu mi-aduc aminte acum când a fost asta. Ceva
1: îți spun după, da.
3: Ceva timp,
1: nu mult. Există o piesă, acord, pe care publicul o cere aproape de fiecare dată, nu știu. Nu știu dacă e... sau sunt mai multe?
3: Bine, avem piesa, cumva, să nu zic carte de vizită, dar așa, care e cumva ca o ștampilă muzicală pe trup. Asta e piesa Mă Doare, da? Uite aici, piesa asta, ea este valabilă în toate situațiile, da, posibile.
1: Răscolim mai sufletul nou, mioritic.
3: Da, mai nou, cred că e Cine-i Soarele Tău. Deci cine? El, da, Cine-i Soarele Tău este...
1: Da, mă gândeam că o să spui Cine-i Soarele Tău.
3: Da, Cine-i Soarele... Bine, Cine-i Soarele Tău e mai de aici.
1: Că ea e așa...
3: Da, e mai de aici.
1: Da, mai
3: Mă Doare are amprenta anilor 2010. Și ea este la fel de valabilă. Asta e ideea. Deci Mă Doare este piesa care nu a scăzut în intensitate un centimetru, știi? Da, Cine-i Soarele Tău e mai actual, are 3-4 ani piesa, dar e foarte așa aprinsă. Și vreau să spun o chestie care am trăit-o chiar acum, aia cu Numai Tu și cu piesele retro. Ne-am luat un eveniment super modern, super fain, era așa un concurs de frumusețe, unde erau doar adolescenți, unde erau toți tineri așa, nu? Și noi am intrat cu piesele astea moderne.
2: Să ne adaptăm după publicul care era acolo.
3: Da, să ne adaptăm după public, așa. Și la un moment dat intrăm cu Numai Tu. Deci când s-a aprins publicul la Numai Tu și la Hora Dorului, noi am rămas, băi, uite, ei vor muzica asta
2: 18 ani.
3: Da, retro, muzica din colecția de aur.
1: Înseamnă că ascultă, poate, nu știu, împreună cu părinții muzica și, adică, cresc și ei pe ritmurile astea. Nu putem să spunem că, uite, noi ascultăm o muzică și cei tineri ascultă altă muzică. Până la urmă, gusturile muzicale se educă și în familie și, nu știu...
3: Eu mi-am explicat, de fapt, momentul ăsta mai de mult. Pentru că cântăm piesa Numai Tu, numai noi o cântăm de vreo 15 ani, doar noi, dar piesa are 50 de ani, da? Atenție, și eu în momentul ăsta zic, de ce? Care e secretul valabilității, da? Secretul este că aceste piese au ceva în ADN.
1: au.
3: Ele au ceva în ADN și acest ADN vibrează cu tine, știi? Și gata, el e ca un drog.
1: Eu citeam undeva ce înseamnă un refren de succes. Cum se face un refren de succes?
3: Așa.
1: Și este o formulă științifică, adică trebuie să-ți crească adrenalina, să-ți ridice buna dispoziție. Nu știi cum, dar iese. Uite, cum poate fi un refren foarte frumos, dar să nu fie de hit, știi? Să nu fie
3: de
1: succes.
3: Da, absolut, absolut.
1: Dar voi cred că ați găsit formula secretă, fără să vă dați seama. Pentru că refrenul este cel, știi, care întotdeauna
3: Da, aprinde... sigur, da, refrenul, da, exact ca și cum e maiehi, maiehu, maiehu, maieha, adică tu aparent e foarte simplu, dar e șlagul pământului.
1: Dar încearcă tu și ceva atât de simplu. Simțiți că publicul vostru s-a schimbat de-a lungul anilor?
3: Da, obligator. Obligator, deci fiecare perioadă, fiecare etapă aduce public nou. Adică dacă mă întorc acum 20 de ani, chiar aș face așa o retrospectivă la distanță de 5-7 ani, vine un nou val. Bine. Da, dar sunt oameni care au rămas. Care rămân, da.
1: Ca și ascultătorii, chiar să fim, avem ascultătorii care, nu știu, ne știm de mult, deja vin cu copiii aici și sunt noi care apar acum, care n-au avut curajul până acum să ne scrie. Adică e cam aceeași poveste.
3: Da, și vin ăștia, deci eu noi ne trezim acum cu etapa în care toți zic că noi am crescut cu
1: muzica voastră. Da. pentru voi, muzica este mai mult despre a transmite un mesaj sau despre a crea o stare? Adică sunt oameni care lucrează mai mult cu textul, nu știu, cu așa, sau să fie așa de vibe, starea în sine, nu neapărat...
2: Pentru mine, eu când compun ceva, e despre starea...
1: Pe care o ai tu.
2: Pe care am eu. Și eventual, uneori se întâmplă să fie și un mesaj transmis printre
1: rânduri, da, cine știe să citească. Sorin, tu unde ai fost stabilit peste hotare, în ce țară?
2: Eu am fost în Statele Unite, în Texas. Da, și...
1: Știu pe cineva din Texas.
3: Poate ascultă Kiss FM.
1: E un ascultător Kiss FM, da, și e de la noi, și acum e revenit acasă, o prietena de-a mea. Cum este să stai un timp acolo și să te întorci aici? După câți ani?
2: Un an jumate.
1: Nu mult. N-ai reușit să te prinzi rădăcina.
2: Eu de fapt m-am obișnuit să călătoresc de la 20 de ani. Tot.
1: Ești un cetățean al pământului, da?
2: Am văzut diferite culturi, dar că acasă nu e nicăieri.
1: Da, asta cu siguranță. Ce trebuie să aibă o piesă ca să vă placă vouă înainte să ajungă la public?
2: Eu cred că e refrenul. Refrenul, în primul rând.
3: Da, eu sunt sigur. 100%.
1: La această melodie ați lucrat împreună sau cum a fost?
3: Totul pentru tine?
1: Da.
3: Piesa a fost conceput, scrisă, dar eu sigur că la pe final deja am făcut cu Sorin așa, am ambalat-o, cum s-ar spune, da, am împachetat-o împreună. Dar aici cu Radu mai mult am lucrat, pentru că Radu s-a implicat foarte mult în producție, chiar și în linie, și în text, da. Totuși, ca să răspund la întrebarea ta, tu trebuie să asculți piesa și ea trebuie să-ți creeze o stare de asta, de euforie. Deci, obligator, este. Deci, piesa bună ea îți creează, îți dă din start un fel de
1: Se scrie
3: impuls.
1: Cu ochii închiși? Nu, știi? Când închizi ochii, simți altfel vibe-ul. Așa.
3: Nu știu, de exemplu, mie îmi vin cele mai bune idei noaptea.
1: Noaptea. Asta voiam să zic.
3: Noaptea eu mă scol din somn.
1: Că dacă nu te ridici din pat, da, uiți cuvintele.
3: Și mă duc la pian și mă așez și încep pam, pam, pam, pam, pentru că nu știu cum se întâmplă ceva, o magie acolo, da.
2: Eu nu înțeleg cum poți să trezești noaptea din somn.
1: Sorin respectă cele 8 ore, sau cum?
3: Și scrii muzică.
2: La mine era invers. Eu chiar după piesele care deja sunt lansate, eu veneam după un eveniment privat și îmi cântam în cap această melodie, aceste note și totul dezvoltam și o cântam, chiar ieșeam din taxi, ieșeam, urcând scări, cântam ca să nu uit. Deja mergeam acasă, deschideam iPad-ul și hai mai departe, hai să lucrez. Și așa, până la 3-4 dimineață, practic era schițat aproape tot cântecul. Și după aia la somn.
1: Oricum e legat de noapte. Noaptea, da, când noaptea, e liniște.
3: Tot,
1: da,
3: tot e noapte, chiar dacă nu te-ai culcat.
2: Este tot degeaba să spune că ești conectat cu cosmosul, cu stelele.
1: Cu stelele, da.
3: Da, lucrurile mari se fac noaptea.
1: E liniște, probabil, atunci. Nu se aude zgomotul străzii. Ați avut un moment pe scenă pe care nu-l veți uita niciodată, nu știu, împreună, separat, fiecare...
3: Împreună încă nu cred că am avut ceva, da, ceva ceea ce să ne marcheze, decât faptul că mai cad bateriile la microfoane, asta atâta doar, da, știi? Da, se întâmplă că intri în scenă și chiar recent eram și nu mergea microfonul, că bateriile nu mergeau, ceva, a fost o pană
1: o
3: de, da.
1: O chestie tehnică, da.
2: Sunt situații, da, haioase, da. Sunt, dar cele mai...
1: Dar ceva de urmează, wow, cele mai ceva de wow, ceva de...
3: Bine, noi am avut în experiență atunci când ne-am pornit să ieșim în scenă.
1: Și s-a stins lumina.
3: S-a stins lumina, asta a fost mai multe ori. Deci mai multe ori, mi-aduc aminte chiar un concert.
1: Anul acum... la august o să mai fie.
3: Deci
1: am fost atenționați.
3: Eram la un open air, la un concert, într-un oraș din Moldova, nu mi-aduc aminte exact unde, și ne cântam și era multă lume și era super mega și se vede că era o tensiune mare de electricitate, da, pentru că erau și parcuri de distracții. Și ram pam ram pam pam la la la și nu știu cum se numește că se termină și piesa și tam ram ram pam și stinge lumina.
1: Și lumea nu înțelegea.
3: Și lumea
1: așa a fost gândit.
3: Exact. Și lumea a înțeles că așa a fost gândit. De fapt a căzut curentul. Da, dar am avut, ne s-au rupt pantalonii înainte de ieșire pe scenă. Da, multe momente, da. Bine, cel mai grav probabil e atunci când îți este rău și trebuie să cânți. Da. Asta e cel mai grav, mi-aduc aminte, dar...
1: Asta e, nu știu, talentul unui artist să poată să încânte publicul.
3: Obligator.
1: Chiar să cânte și să încânte, chiar dacă poate obligator în suflet nu e bine, are sau poate, știi, da, cum, că mai sunt și probleme de corazon, sau poate...
3: Dar tot, se întâmplă multe se întâmplă, absolut.
2: Dar oricine s-ar întâmpla, suntem doi băieți, iar durerea pentru bărbat este un fleac.
3: Durerea e un fleac.
1: Durerea este un fleac pentru băieți. Eu știam invers, că bărbații resimt durerea mult mai intens și mai puternic.
3: Asta
1: că
3: e problema,
1: mai puțin rezistenți la
3: că
1: durere.
3: Ei nu vor să recunoască asta,
1: da, da.
3: Bărbații.
1: Plâng, dar nu se vede.
3: Plâng în pernă.
1: Vorba cântecului. Da, și băieții, da, plâng câteodată.
3: Da, da.
1: Și acum, da, nu știu, tot, fiecare întrebare parcă e de final, dar tot îmi vin. Ce vă motivează să continuați să faceți muzică după atâția ani? Că piața e plină, că sunt diverse stiluri, că tot apar și vorbeam acum că tinerii parcă ascultă și altceva și nu mai știu ce ascultă. Cum, ce vă face să fiți pe val, să continuați să faceți muzică?
3: Da, o întrebare la fel de bună. Chiar îți mulțumesc pentru aceste întrebări.
2: Dar cum să te oprești? Cum să te oprești dacă vezi că toată sala cântă cu tine?
3: Adevăr,
1: asta e.
3: Adevăr, zici, Sorin.
1: Reacția, da?
3: Bine, acum, dacă să intrăm în profunzimea lucrurilor, obosești, te plictisești, nu ești motivat.
1: N-aveți burnout sau cum?
3: Ai burnout,
1: da, da,
3: nu-ți
1: burnout
3: merge, nu găsești bani, nu se primește asta. Adică motive sunt un milion. Esența și secretul totuși este, cum a zis și Sorin, atunci când tu ieși sau când tu vezi că lumea te iubește, te vrea, te așteaptă și tu înțelegi. Chiar și asta și-a motivat tot din trupa Acord să meargă
1: înainte.
3: Pentru că eu întotdeauna am știut că mie poate nu-mi place, ție nu-ți place, azi eu vreau asta, tu mâine vrei asta, Mihai vrea asta, Ion vrea asta, Vasile vrea asta, dar este un public, este un fan base care nu poți să-l dezamăgești. Asta e motivația centrală.
1: Ce bravo ești!
3: Asta e adevărul!
1: Am impresia... Acum, Sorin, da, a fost parcă pilonul proiectului de la început până acum, pentru că tu ai ținut toată...
2: Așa este.
1: Așa
2: toți,
1: este.
2: Așa
1: da.
2: Este.
1: Toți au ținut, da, dar faptul că ai rămas.
3: Eu am crezut mai mult.
1: Cui este mai greu? Celui care pleacă sau celui care rămâne?
3: Cred că eu am crezut un pic mai mult, știi? Toți au crezut 10, eu am crezut 11. Și asta m-a ajutat,
1: da,
3: să merg înainte.
1: Sau
3: pentru că, crede-mă pe mine, că e foarte important să crezi. Pentru că tu poți, iarăși mă întorc, poți avea toate resursele necesare, dar uite, dacă nu ai credința asta, ori dorința asta, zice, se mai poate. Atunci nu faci nimic.
1: și pentru final, așa ca să nu intrăm în dramă.
3: Da, să nu fim foarte dramatici.
1: Ce înseamnă piesa asta, Totul pentru tine? Pentru voi, ce înseamnă piesa Totul pentru tine? Am făcut un fel de tautologie, da?
3: Da.
1: Dar așa.
3: Hai, Sorin, ce e asta? Ce? Hai să vedem, să le spunem oamenilor.
1: Pentru că este prima piesă în formula actuală și...
3: E a treia.
1: E prima pe care, da,
3: pe care o lansăm aici. Am înțeles. Da, prima care veniu la tine, exact, ai zis corect. Eu cred că este despre emoție, despre putere, despre dragoste și dragoste le minge pe toate.
2: Da, și aș zice ceva.
3: Spune.
2: Is de prospețime pentru mine, așa e totul pentru
3: ceva
2: tine.
3: Fresh. Da. Ceva nou.
1: Eu cred că voi ați lansat-o cu vibe de vară, dar e o piesă care o să sune bine în toate anotimpurile.
3: Doamne ajută!
1: Pentru că până la urmă, știi cum, e important să fie vară în suflet.
3: Da,
1: nu,
3: da.
1: Nu contează.
3: Contează că ninge sau plouă, da.
1: Și acum o să o ascultăm în premieră la Kiss FM, după care ascultătorii o să mai asculte la ore de vârf, la ore matinale, la ore de amiază, atunci când o să fie în playlistul Kiss FM. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc mult succes. În august aveți concerte, dragii noștri, cei care sunteți acasă, o să-i vedeți în parcurile și în sălile de festivități din capitală. Cei care sunt peste hotare, cu siguranță o să afle, pentru că nu vine în toată ziua acord, nu știu, în Londra sau în Zurich sau în altă parte.
3: Să vină pe paginile noastre, pe Instagram, pe acolo
1: o să
3: găsească tot,
1: cu siguranță toate detalii. Sorin, ție mult succes, pentru că prima dată vă văd așa aproape de mine în formula asta și să vă țină relația muzicală o veșnicie.
3: Mulțumim, Diana, mersi,
2: Doamne ajută.
1: Cu mare drag. Acord Totul pentru tine chiar acum pentru voi, dragilor, la Kiss. FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.

0: vin!
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
3: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Logan, Logan, Logan.
8: Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Back to the music. Back to the music.

0: Bacchanalis. Căzătoare.
1: Puia și Tudor Chirilă, Stele Căzătoare, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mâine este ziua în care va avea loc eclipsa totală de soare. La noi nu va fi vizibilă, doar în nordul Republicii Moldova și acolo parțial. Însă spectacolul va continua mâine seară după lăsarea întunericului. Noaptea de 12 spre 13 august, perseidele vor ajunge la maximul de activitate, perioada în care pe cer pot fi observați cei mai mulți meteori. Fenomenul are loc în fiecare an între mijlocul lunii iulie și sfârșitul lui august, atunci când Pământul traversează norul de particule lăsat în urmă de cometa Swift-Tuttle. Fragmentele de praf și rocă pătrund cu viteză mare în atmosferă și ard, lăsând în urmă dâre luminoase cunoscute popular drept stele căzătoare. Tania Turtureanu, cine are în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

0: cu această voce superbă și cu această melodie frumoasă de la Delia Analog închei programul Drive Time de astăzi. Îți doresc o seară cât se poate de frumoasă, răcoritoare, cu toți cei dragi și acasă și la masă. Drum bun celor aflați în trafic dincolo de ora 19. Începe și Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. De Ana de Reș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
8: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Maria, cum îți merge afacerea?
10: Ei, merge.
9: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
10: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
9: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat. Credit

0: fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.

0: direct pe card. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the hits.

0: foarte multă lume.
1: Ne face un rezumat?
0: Record în ziua de joi a fost foarte multă lume joi, când a cântat domnul Sting. Când a fost Liliana Stanciu și toți colegii de la Magic FM au fost acolo.
1: Băi, foarte tare. Ne povestește în câteva minute. Hai să începem mai întâi playlist-ul prime ore de Kiss.
0: Nu
1: vreți
0: să facem acum un rezumat, glumesc. De cu Let Me Be, piesele noastre cu AI. Avem și ce, Miss Cali de la

0: ce bine sună piesa asta, ce vibe mișto de vară are.
1: Sună bine și la fel de bine a sunat și Untold-ul în acest weekend, mai puțin cu vocile mele și ale Ani, că amândoi am răgușit un pic, dar ne-am și revenit. Acum asta e ce să faci. Uite, astăzi culmea, am stat în casă cam toată ziua și nu prea am vorbit, dar aparent nici asta n-a ajutat.
0: Cum a fost la Untold? Mai ai voce să ne faci un mic rezumat? Ce ți-a plăcut? Ce nu ți-a plăcut? Nu
1: știu. Recunosc că, uite, nu l-am văzut. N-am fost acolo să-i văd pe Sting și pe Luis Capaldi. În schimb, i-am văzut pe ecranul, i-am văzut streaming, video, așa, dar toată lumea, toți oamenii cu care am vorbit, cu care au fost acolo la concert, mi-au zis că au fost două concerte superbe. În schimb, doamne, Florida a făcut petrecere pe scenă, a dus lumea pe scenă, zici că e Reman. Iureș Maxim la concertul lui Florida a fost ceva extraordinar. Am prins Animal X pe scenă duminică seara, acum două seri, adică am ajuns cumva din greșeală la main stage la ora aia, că terminasem treburile pe la studio și...
0: Și că mă plimbam prin Cluj și am ajuns din întâmplare la main stage.
1: Exact, și am prins momentul Animal X, care a fost foarte, foarte fain. Nu o să spunem că băieții, dar cred că am mai zis-o și pe asta pe radio, băieții de la Animal X aveau interviu la celălalt post de radio care era în festival și au intrat la noi din greșeală. Păcat că noi nu eram în emisie la ora respectivă.
0: Mi se pare genial. Da, a fost ceva. Băi, asta trebuie să rămână în istorie, dar din păcate nu i-ați prins să ieși

0: colegii noștri sau ne-am supărat că sunt cei... dar nu, nu se supără nimeni, că avem și alte posturi de radio acolo.
1: Nu se supără nimeni niciodată.
0: Pot să-ți zic că m-am distrat cu colegii noștri de la celelalte aproape două posturi de radio care au fost acolo ăla, că sunt din același trust, trustul ăla care ne dă și internet acasă. Băi, m-am super distrat cu... Bine, și cu colegii noștri, bineînțeles, dar de câteva ori, de, nu știu, două, trei ori, m-am intersectat cu ei și am stat la scenă, ne-am... pentru că ne știm, așa, în radio, ne cunoaștem toți între noi. Ah, m-am întâlnit și cu colegi de la radio din două litere, deci toată lumea a fost acolo. Știi ce n-am reușit să fac? Ne-am întâlnit cu Radu Vulcan, care stătea cu noi la hotel și tot am zis că facem o poză cu el, că ceva, insula iubirii, că nu știu ce, n-am apucat să...
1: Păi a fost luat prin surprindere de Vulcan.
0: Da, da, da.
1: L-a luat Vulcanul.
0: Da. Asta că tot am intrat în tot felul de povești. Ah, uite, tot la hotel ne-am întâlnit cu Alina Sorescu, care a fost extraordinar de simpatică și a trecut și joi pe la studioul Kiss FM. Înțeleg că a povestit cu Ana un pic.
1: Un mic rezumat legat de Antol, făcut de colegul Olix, care e Olix după voce, n-ai spune
0: exact,
1: că e el.
0: N-ai zice.
1: Da, își devine și cu vocea.
0: Eu care avem o voce drăguță la radio, din ce aș zice eu despre mine. Uite, un artist la care chiar m-am entuziasmat maxim și pot să zic că am și cântat tare de tot toate piesele lui, Martin Garrix. A făcut un show, tată.
1: Băi, Martin Garrix
0: foarte tare.
1: E DJ-ul lumii aproape. Băi, bine, dacă n-ar fi David Guetta, da, ar fi da, el.
0: Dar se vede că omul știe să facă show. Are playlist-ul ăla pregătit extraordinar de bine. Numai piese cunoscute. A cântat și Mad, piesa pe care cred că doar noi am dat-o la Kiss Kiss Remix. O piesă pe care... Eram cu Cristian Thompson, stăteam la, nu chiar la povești, că dansam, ne distram acolo și zic, știu piesa asta. Și știam versurile, că, repet, am tot dat-o la Kiss Kiss Remix pe începutul anului. Da, foarte, foarte fain și Antoldu și Martin Garrix, bine, și toți ceilalți artiști care au fost. A fost o ediție foarte reușită.
1: Antold One. Hai să ne întoarcem la piesele din playlistul Kiss FM. Mai țineți minte piesa asta de acum câțiva ani? Băi, s-a întors în playlist, deci n-ai cum.
0: Domnul Cyril.
1: Domnul Cyril din Australia, care a făcut remix pentru celebra piesă The Sound of Silence.
2: Hello.

0: Paul și Rishi Juno.
1: No,
0: cu Juno la Summer Kiss Kiss in a Mix. Hai să vedem cu mesajele, ne uităm în aplicația Kiss FM, nu?
1: Ne scrie Danezu de la Mangalia, salutări de la mare. Ne scrie și Ramona, bună Kiss FM. Aș vrea să dedic o melodie fiului meu Dragoș, care astăzi împlinește 17 ani. La mulți ani, te iubesc. Îi spunem astăzi la mulți ani, da? Și lui Grasu XXL, este și ziua lui.
0: Hai la mulți ani sărbătoriților.
1: Dacă vrei tu să-i cântăm lui Dragoș, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Cu multă energie să aveți Bogdan din Oradea și bună Kiss FM, Cristina din Bistrița. Vreau să-mi puneți piesa Animal de la Cat Eye, number one hit radio. Asta e mesajul, l-am încheiat.
1: Punem toată piesa, punem că e pregătit aici. Avem și un mesaj de la Alina. Un călduros la mulți ani soțului Viorel din partea soției și a copiilor Andrei și Robert. Îi cântăm în gând pentru că vocea mea nu mă mai duce și lui Viorel la mulți ani.
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Hai cu Cheța Animal, piesă nouă, 2026,
0: pentru
1: vară.
0: Copiii și adolescenții care ne înnebunesc în fiecare seară de Kiss Kiss in the Mix, hai să-i dăm.

0: like an animal. Cred că asta în română nu ar fi compliment, se zice te mișc ca un animal.
1: Te mișc ca un animal, băi, băi, animalule.
0: Dar vezi că în engleză, depinde de context, sună altfel. You move like an animal, e un compliment, adică se mișcă bine, se mișcă sexy, dansează bine, îi spune lui, despre el e vorba acolo.
1: Eu mă gândeam că ar merge asta, te mișc, nu știu, ca o panteră, ca o fexă, exact. Ca felinele, ce sunt.
0: E ceva pozitiv, dar în român, te mișcă un animal.
1: Crezi că oricum vine din partea unei femei către un bărbat, adică,
0: da, adică e bine.
1: Te mișcă un animal.
0: Să zică o femeie, te mișcă un animal. Bine, hai să vă spunem ce se întâmplă în acest weekend, cum vă mișcați voi pe plajele Kiss FM. Avem Bacolux, Eforie Nord.
1: Sidu, mama. Nord.
0: Avem Neprsi Beach, Constanța.
1: Și plaja din Jupiter, acolo sunt colegii noștri în acest weekend, Marian Soci, Cristi Neacșu, tot

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în

0: de câțiva ani, cred că vreo 2-3, se redeschide Alez Yacht cu o mega petrecere joi de la ora 19. Căutați pe net, vedeți că de pe contul Alez Yacht sau și colegul prietenul nostru Sasu a postat că s-a schimbat un pic locația de unde vă îmbarcați către Alez Yacht, dar găsiți toate detaliile pe internet și pe Instagram Alez Yacht. Da, joi se deschide la ora 19. O să fie și colegii noștri acolo, domnul Neacșu, domnul Soci, toată lumea, Safta. Cred că și Ander se duce acolo, adică o să fie tare de tot.
1: Marea redeschidere

0: Publicitate. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 10 și 12 august. Fileti Pariser Lacta, 91 lei 50 kg. Ca Classic, fistic prăjit și sărat, 250 de grame la 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai babușchine pelmenii, diverse sortimente, 900 de grame, 48 de lei 95 și 25% reducere la toată categorie de apă Morșinskaya. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăs frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
9: Enter! În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
10: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
11: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
12: Alege alimente sănătoase. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Back to the hits.
14: Exact cum se aude, Back to the Hits. Ne-am întors la hituri și oricum cu o frumoasă piesă de la Andia, Aș fi iubit-o. Ne liniștim frumos cu piesa asta și apoi îi dăm cu mixul, îi dăm cu boxele la maxim, îi dăm cu mesajele voastre
15: pe care le așteptăm în continuare în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp-ul Kiss FM. La 8:30 vine și Mineli.
16: Nu port în gând căci gândul trece, nici în inimă.

0: foarte mișto de suflet, așa, Andia, aș fi iubit-o la Summer Kiss Casino Mix. E 20.00, începe mixul și nu oricum, băi, direct pe paranghelie, pe veselie, Olix îi dă direct cu hora anului.
1: Doamne ferește, F-Jam și Teo Rose, apoi Another și 54 Ultra Talk to You, după care o piesă nouă-nouță de la Cyril, se numește Feel It și este împreună cu Woodhouse, un tip pe care l-am cunoscut, a fost și la noi în studio, a avut piesă cu Candino D, mi-a scris, zice, uite, am fost cu Cyril la Tomorrowland, a fost pe scenă, alea, am piesa asta cu el. Și mi-a trimis piesa, ne-a plăcut foarte mult piesa, am zis, gata, o punem la Kiss Kiss Remix.
0: Cyril cu românul nostru, imediat după F-Charm și Another Talk to You, hai cu boxele la maxim!
2: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați la Kiss Kiss.

0: chestiune, mix, remixul Split și DJ Young, un remix care ne-a nebunit toată primăvara și vara, nu mai scăpăm de el, dar pentru că nu mai scăpăm de piesă, pentru că voi se pare că nu vă mai săturați de piesa asta.
1: Vă place, vă place foarte mult și ne cereți să continuăm piesa asta.
0: Hai cu mesajele, să vedem ce se întâmplă și pe WhatsApp-ul Kiss FM. Salutare, Kiss FM, vă salut de la muncă, sunteți topul de pe lume.
1: Da, mulțumim, topul mulțumim, de pe lume. Pe

0: socri, o adevărată aventură de familie, copii mulți, bagaje multe, nervi puțin și distracție pe cât cuprinde.
1: Dacă sunt nervi puțin, e foarte bine.
0: Da, e bine, da. Melodia întregii noastre găști de vacanță pentru copii să sară, pentru Andrei să reziste, pentru socri să se relaxeze și pentru mine să primesc o vacanță după vacanța asta.
1: N-am înțeles nimic, dar e foarte bine. Am
0: Simona,
1: bine.
0: Foarte tare, bravo, bravo. Și îl avem pe Manu, care vine cu mai multe mesaje.
1: Ne-a bombardat Manu cu mesaje.
0: E un fel de serial de mesaje.
2: Salutare DJ Ian și Onyx. Vă salută Manu Dimoice și vă ascult cu mare, mare trana.
0: Mulțumim.
2: Sunteți minunați, măi băieți, măi, să știți voi.
0: Băi, îți mulțumim. S-a blocat asta. E bine. Și ce mai găsim aici? Haide, ne uităm la tine mai bine. Fii, în aplicație.
1: Ne uităm în aplicație. Daniel Danciu, bună, Kiss FM, salutare din Baia Mare. Vreau să salut toată familia mea care s-a reunit după mai mulți ani departe de România. Vă pupăm. Ionuț Miha, în paranteză Toma, cu toată dragostea pentru cea mai minunată femeie a vieții mele, viitoarea nevastă, îi mulțumesc pentru tot, fiind alături de mine. Așa a scris. Te iubesc, Raisa, însă nu știe că va fi cerută. Nu știu dacă trebuia să zic asta. Cel mai top Kiss FM, pup. Om a scris în paranteză, okay, eu am citit ce a scris. Okay. Asta e, sper să...
0: Deci, da, practic,
1: dacă, Raisa, dacă asculti, tu nu trebuie să știi că vei fi cerută. Mădălina H. Bună,
0: tu
1: băieți!
0: Tu ce tocmai ai dezvăluit în direct, acum încerci să o repari.
1: Bună, băieți! Astăzi este ziua de naștere a soțului meu, Petre. Aș dori piesa Atâtea inimi din partea mea și a fiului nostru, Octavian. Iar pe această cale îi transmitem că îl iubim și apreciem pentru tot ce face pentru noi și familia noastră. Simona, pentru iubitul meu, Andrei, și cei 5 copii pe care îi avem și minunații noștri părinți / socri, vă salutăm din Spania, din Salut.
0: Ok, cred? Da.
1: Lorica, sunteți și mai bun. Mulțumim frumos. Sorin, salutare, băieți, la mulți ani soției mele, Ionela, care împlinește frageda vârstă de... Nu o să spunem, cred că nu-i frumos să spunem la doamne. Am și o preferință muzicală, dacă se poate, Smiley, mai mult de o viață. Vă mulțumesc, faceți o treabă de nota 20+. Mai am mesaje, mai am... Vrei să mai citești tu câteva sau continui eu?
0: Cum? Continuă tu și după aceea mă uitam în playlist să vedem ce piese avem aici.
1: Avem, pregătim frumos. Ana Maria, aș vrea să dedic orice melodie aveți în playlist pentru prietena mea, Daniela, din Cluj, care astăzi își serbează ziua de naștere. Băi, cât sărbătoriți avem azi!
0: La mulți ani!
1: Vreau să urez un sincer la mulți ani și îi doresc tot binele din lume. Acum este în concediu, deci nu știu dacă ascultă, eu sper că da. Vă pup și pe voi și pe Ana Maria din Germania. Carmen, dedicație pentru iubitul meu, Cristi, melodia Loop, Jerry, cu mesajul Te iubesc din tot sufletul. Claudiu, bună seara, aș dori un sărut cât o viață de la 30 și Andra pentru prietena mea, Teodora, cu mesajul Abia aștept vacanța, mulțumesc.
0: Stai așa, mă, că ai rămas fără voce, adică bine, oricum n-aveai voce.
1: Mai am 3 mesaje pentru moment.
0: Da, momentan facem o pauză, pentru că dacă ți-era dor...
2: Băieți, vreau și o dedicație pentru colegele mele, Iuliana, Liliana, și pentru sora mea, Georgia.
0: Foarte bine.
2: Să joace fetele de la Irina Rime, dacă o vezi prin playlist-ul Kiss FM.
0: Bă, nu știu dacă o avem.
2: Și să aveți o seară minunată.
0: Mulțumim și la mulți ani frumoși și sănătoși fiicei mele, Ariana, care mâine plinește 17 anișori. Mulți ani trăiască!
1: Mulți ani trăiască! La mulți ani! Ziceam că mai am 3 mesaje. Simona, salutări din Salut! Aceea Simona, suntem în vacanță cu 5 copii, eu, Andrei și bineînțeles
0: Socri. Și la mine, sar peste el.
1: Bun, ok. Am scăpat.
0: Ai scăpat de asta.
1: Ariana, bună, Kiss FM, puteți să băgați Shakira, dai, să știi că a fost un pic mai devreme. Și ultimul mesaj pentru moment, sper că ăsta n-a mai fost, n-a mai fost sigur. Bună, Kiss FM, vreau o dedicație pentru fratele meu, surorile mele de la Baia Mare, Daniel, Adriana și Nadia, și pentru verișoarele și prietenii noștri cu care ne-am întâlnit cu toții aici acasă. Vă ascultăm cu drag în direct, sunteți și mai tare, number one, dacă se poate.
0: Și numai dacă se poate.
1: Numai dacă se poate și se va putea, dar stai să o și găsesc, să facem așa. Neci

0: publicitate.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
4: Te topești de căldură. Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
1: Prinde ritmul horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 10 și 12 august. Fileti Pariser Lacta, 91,50 kg. Ca Classic, fistic prăjit și sărat, 250 de grame la 69,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai babușchine pelmenii, diverse sortimente, 900 de grame, 48,95 lei. Și 25% reducere la toată categorie de apă Morșinskaya. Kaufland, ieftin și bun.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
8: Enter! În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
9: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
0: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: FM prezintă invitata serii la Kiss Kiss in the Mix.
1: Și nu orice invitată, Mineli.
2: Hello.
1: Bună seara, Mineli.
2: Bună seara, bună seara, ce faceți voi?
1: Uite, suntem cu pachetul ăsta Full Option aici și...
2: Da.
3: All inclusive toate astea.
1: All inclusive, exact. Tot ce trebuie. Piesa care înțeleg că spune clar și răspicat totul sau nimic. Despre asta e vorba, exact. În Full Option,
2: exact.
1: Nu?
2: Exact. Ai făcut un rezumat perfect.
1: Perfect.
2: Totul, da? Sau nimic, da.
1: Până la piesă, hai să te întrebăm cum îți este ție vara.
2: O vară foarte frumoasă. Momentan sunt un pic înfundată că cu tot aerul condiționat, dar asta e bine, că asta înseamnă că e vară, frumos.
1: Corect.
2: Concerte, muzică, plecări, studio, da, da.
1: Ai avut piesa cu Busta Rhymes, da, care ne-a nebunit în playlist. Acum
3: și varianta cu Shatra.
2: Mă bucur, da, mă bucur că s-au bucurat toate variantele piesei,
1: da, da, da, da.
2: Foarte bine de ascultarea oamenilor.
1: Acum ai piesă nouă, Full Option se numește, da. E deja în playlistul Kiss FM, am văzut și videoclipul. O să vorbim despre acest videoclip mega trăznit, da, mega, da, crazy.
3: Da, da, exact, da. În momentul ăsta mă uit la videoclip, l-am pus să meargă așa în fundal să-l văd, că uite, știu că tot de obicei o video povestești de videoclipuri, eu niciodată nu apuc să le văd și acum numai bine asta fac.
1: Da. O piesă cu sound super fresh, internațional, așa cum ne-ai obișnuit tu. Care-i ideea piesei? Care-i treaba cu piesa asta Full Option? Cum ți-a venit?
2: Uite, eram într-o sesiune la mare. Și culmea e că piesa asta a fost scrisă recent, pentru că am piese pe care le lansez de, nu știu, sunt de pe vremea Mariolei, din 2019, și apuc să le lucrez abia acum, dar uite că asta s-a întâmplat acum, cred că o lună am compus-o și mi-a plăcut foarte mult, mi se pare că a fost așa, un moment de inspirație pură și mi-a dat o stare foarte bună piesa și am vrut să o lansez.
1: Și uite că prinde, rupe,
3: da. Fix vibe-ul ăla de vară, e ceva.
1: Ai intrat în playlist,
2: da,
1: frumos.
2: Mă bucur mult, mă bucur mult când văd că oamenii gustă din mâncarea bună pe care le dau.
1: Dar tu deja ai un stil al tău, adică tu acum vii cu niște piese care sunt întotdeauna bune și noi ne întrebăm mereu, oare ce mai scoate Mineli?
2: Mamă, ce bine, mă bucur.
1: Serios, pentru că deja e un gen al tău, am putea zice, cum a fost și piesa cu Busta Rhymes, cum ai venit și cu Full Option, când ne-am dat primul play, am zis, bă, da, e Mineli, adică
3: până, lasă, de la piesa cu Busta Rhymes, asta mi se pare că e o distanță destul de mare și în ziua în care s-a lansat, m-am bucurat tare mult să aud un sound latino ăla de afară, reggaetonul ăla. Ai zis ce că e, nu știu, Becky G din astea, exact zona aia. Bă, și sună ca afară, n-are nicio treabă cu România. Spaniola ta este impecabilă, chiar dacă nu trebuie foarte multă spaniola, mi se pare că
1: bine, și
3: sună
1: spaniola,
3: ca acolo.
1: Și spaniola și engleza, când ai obișnuit cu asta. Da. Și mi se pare mișto este că ea își scrie piesele frumos și în engleză și în spaniolă.
3: De ce vorbim despre mine la persoana a treia?
1: Pentru că e lângă noi.
2: Povestea despre mine, da, da, povestea despre mine. Ideea e că tocmai asta, faptul că insist să-mi scriu piesele singură și nu iau piese de nicăieri, tocmai asta vreau să am o amprenta mea. Mi se pare că doar așa reușești să-ți faci o amprenta ta.
1: Artiștii care pot să scrie, pentru că nu toți artiștii din lumea asta scriu și mai ales și artiști mari,
3: corect,
1: monștri, care...
2: Și nici nu cred, să știi că mie nu mi se pare că toți artiștii ar trebui să scrie, adică avem...
1: Nu ar trebui să scrie, dar e un avantaj. E un avantaj enorm să poți să simți ce scrie acolo, să compui linia melodică, să scrii versurile.
2: Adevărat.
1: Și tu faci asta.
2: Da.
3: Dar ai și tu chestia asta, ți-e greu să scrii piese pentru tine? Sau
2: nu?
3: Vine la un dat inspirația și merge?
2: Sunt momente și momente. Sunt momente în care pur și simplu stai în studio și încerci mai multe variante, nu iese nimic. Și atunci ești trist de cea acasă și spui, hai că mai încerc și mâine. Dar sunt și zile, cum a fost de exemplu la Full Option și la multe alte dintre piesele mele, la care s-a întâmplat totul foarte repede. Și, na, trebuie să te bucuri. Tocmai de-aia se spune că trebuie să stai întotdeauna în studio sau să te gândești la idei, la piese, pentru că nu știi niciodată când te lovește inspirația.
3: Da, da, da, da, da. Cred că Smiley zice asta. Important e să vii la studio inspirația vine.
2: Da, și să accepti că sunt zile în care e posibil să nu ți iasă nimic. Da.
1: În care nu te conectezi cu universul, cum era
2: exact.
1: Vorba. Hai să o întrebăm de videoclip. Care-i treaba cu acest videoclip?
3: Ceva, o caterincă? Nu-mi dau seama, e și AI acolo sau e totul în mare, e real?
1: E animație?
2: Nu e AI, nu, nu.
1: E animație, nu?
2: E animație, da, dar nu mai știu cum se numește.
3: CGI.
2: CGI, așa.
1: A, CGI,
2: da.
1: Cu delfini, crocodili.
2: Da, e ceva complicat acolo. Cuba, regizorul.
1: Cuba,
2: regizorul clipului. El e echipa mea de filmat. Cuba și Moza, cu ei colaborez de ceva timp. pentru că mi-nțeleg cumva dorințele și le-am spus, bă, de data asta la piesa asta vreau să fie ceva nebun, ceva random, ceva să nu înțeleagă lumea nimic și cumva e ideea asta că fiecare băiat încearcă să mă cucerească în felul lui. Ai văzut că unul vine cu crocodil,
1: Elianul
2: mă duce pe...
1: Până,
2: zice, pe nava lui,
1: până și alien, exact. Parcă ești în Star Trek, au venit extraterestrii să o ia pe Mineli.
2: Exact, băi, vine Aquaman și încearcă să mă impresioneze cu valurile, da, cu delfini. Cu...
1: Foarte tare, mi se pare.
2: Asta este ideea clipului.
1: Este ieșit din comun, trebuie să vedeți pe YouTube Mineli Full Option. Și acum hai să dăm play piesei și apoi ne întoarcem cu celebrele întrebări ChatGPT-Olix.
3: Da. Super celebre, da, da.
1: Sunt întrebările de Caterinca, o să-ți placă, dar nu sunt neapărat de Caterinca, unele sunt
3: povestite. Vară, dacă toți suntem în sezon de vară,
2: așa mai pe lejer.
3: Da.
1: Hai să dăm cu boxele la maxim, nu e în premieră, că deja e în playlist, dar o mai dăm noi acum în plus la Kiss Kiss Remix.
3: Pentru că noi suntem la Kiss Kiss Remix, putem spune că este în premieră!
1: Full Option, nu e mai în premieră. Hai să nu inducem oamenii în eroare, e deja în playlist.
3: Bine, bine, e în premieră, hai.
1: Hai, Full Option, la maxim. Ia-l, fii atent cum începe. Auzi sound-ul.

0: Nelly, Full Option și Minelli în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Genială, piesa este exact pe vibe-ul ăla internațional, latino, reggaeton, european, cum vrei tu.
1: Mă bucur, Maxim, că vă place. Mă bucur.
2: European zici tu, eu zic că e, ți-am zis, Columbia, America,
0: Latina. European în sensul că vine din Europa, da, de la un artist internațional cum este Minelli, dar e cu vibe sud-american.
2: Stai așa, până să intrăm în întrebările... Nu, sunt cu roșu aici la noi în document, dar ele nu sunt întrebări roșii. Am chiar o întrebare semi-roșie. Ce părere ai de muzica făcută cu AI? În ce tabără te afli, Minelli?
1: Să știi că tu zici total cu AI sau...
2: Dacă nu,
1: dacă folosești AI-ul ca și tool, la modul să te folosești,
2: nu știu... Inspiri.
1: Nu știu dacă neapărat te inspiri, eu cred că inspirația vine din tine dacă vrei să faci chestii unice. La modul, nu știu, dacă ai nevoie de ceva ce nu poți, dacă vrei să fie, să generezi o piesă, să auzi cum ar suna piesa, da, da, nu știu, cântată rock sau reggae sau habar n-am.
2: Deci doar
1: așa
2: de model.
1: Te poți exact, exact, da, așa ca și să folosești, dăm și mie o piesă, vreau să fie așa, așa, așa, așa, așa, și dăm piesa și asta e, nu cred. No,
2: da, aia, uite, când mă gândeam astăzi, aia zici că ai copiat tema la mate, jur, mi se pare că este...
0: Adică să faci, e ok să faci piesă cu sună sau cu audio, dar să-i dai drumul după aia așa cum a scos-o sună, exact ca și cum ai copiat vorba lor.
1: Nu, știi ce mai făceam noi după ce aveam piesa finală? Îi dădeam, de exemplu, a vrut să văd cum sună piesa cântată de un artist flamenco.
2: Ah!
1: Eram curioasă cum tare sună.
2: Da, da, da.
1: Mamă, și suna genial, deci mi se părea genial. Sau vrei să auzi swing cum sună.
2: Da, da.
1: Așa, mi se pare mie că te poți juca cu chestiile astea.
0: Hai cu întrebările legate de vară, pentru că trece timpul, Olix.
2: Da. Trece timpul, mai avem niște minute. Care e prima ta amintire legată de mare din copilărie? Ai un parfum, un sunet, ceva ce ți amintește de plajă?
1: Un parfum. Am doar o poză de care mi-aduc aminte de fiecare dată și mi-aduc aminte de poza respectivă pentru că îl văd pe Filip al meu, că face întotdeauna la fel, mijește așa ochii când e soare, da, și mi-aduc aminte

0: pe relax.
1: Ce nu-ți lipsește niciodată din geanta de plajă? Ești obsedată cu SPF, cu cremițe, cu chestii? Ulei de plajă?
2: Ulei de plajă, da, nu știu. Prosopu, habar n-am. Cred că asta.
1: Ok. Deci, nu, te ferești de soare sau nu? Să vină la tine tot soarele.
2: Să vină. Uneori am grijă, nu știu dacă, hai să zicem, cu orele alea de vârf.
1: Da.
2: Dar nu pot să zic că nu înțeleg extremele oricum. Eu sunt mai pe echilibrat.
0: Deci ești genul care stă toată ziua pe plajă? Nu.
2: Mă plictisesc, să știi, la soare. Parcă nu mai am răbdarea aia, dar încerc să mă bucur de soare, dar stau așa cu porția.
1: Ok. Bine, atunci trecem peste întrebarea roșie următoare, că era fix asta. Mare sau piscină?
2: Mare.
1: Ce înseamnă pentru tine o vară reușită? Acum, pentru Minelii din prezent, Minelii 2026. Da.
2: Știu, să am concerte și...
0: Asta vreau să zic, o vară cu multe concerte.
2: Da. Să am concerte, dar în același timp să am și timp să-mi iau așa câte o zi, două de plecat, atât la mare, cât și într-o city break.
0: O vară cu multe concerte, dar
2: să ții... vacanță.
0: Să ții liber când vrei tu.
2: A, da, dai seama.
0: Adică în timpul săptămânii, că...
2: Asta-i lux.
0: Că în weekend-uri sunt concertele.
2: Da,
1: ai ceva care... O mâncare specifică pe care o mănânci de fiecare dată când mergi la mare?
2: Scoici, da. Dacă găsesc un loc care știu clar că e bun, lejer, scoicile, da.
0: Foarte bine, ce alegi?
1: Nu se pare foarte mare chinuială cu mâncatul scoicilor?
2: Nu.
1: Câte una, așa?
2: Nu.
1: Bun.
0: Ce preferi, 40 de grade afară sau 20 de țânțari în cameră?
2: Aoleu, 40 de... Mă, 40 de grade afară.
0: Ok, perfect.
1: Ai făcut vreodată o poză de 47 de ori până să iasă naturală?
2: 100, ce ai?
0: Asta cu 47 era nimic.
2: Exact, dublează, triplează.
0: Cine ocupă mai mult loc în bagaj? Hainele sau produsele de beauty?
2: Hainele,
0: ok. Știi cu hainele și ai și magazinul online?
2: Da, să știi, nu, hainele, clar.
0: Hainele sunt de bază,
2: nu? De fiecare dată, da.
0: Așa.
2: Îmi iau întotdeauna mai multe decât îmi trebuie.
0: Foarte tare.
1: Care e cea mai inutilă chestie pe care ai pus-o la un moment dat în bagaj? Ai ceva ce iei cu tine și nu folosești niciodată?
2: Da, ceară de păr. Întotdeauna am impresia că o să o folosesc la un moment dat. Pentru scenă îmi trebuie, dar niciodată nu o folosesc.
0: Băi, câte întrebări de vară, mai am o întrebare de vară. Ia. Care este mirosul pentru care pentru tine înseamnă vară?
2: Mirosul ăla de umiditate din aer.
1: Ăla de mare, așa, că ești, că ești aproape de mare.
2: Da.
0: Ok.
2: Da. Nu-l simți mereu, că în București nu-l simți.
1: Da.
2: Mai simți prin București vara alte mirosuri.
1: Bine că eu prima dată când am venit în București am văzut pescăruși aici, mi s-a părut ceva.
2: Da, și eu acasă când stau pe terasă, îi mai văd că tot dau târcoale și mă gândesc, bă, unde suntem, la mare sau în București?
0: Mai vin și pe balcon așa din când în când, mai stai cu ei la ușuetă?
2: Da, am aparat din ăla cu care țiuie și cumva nu-i...
0: Nu-i lasă să vină pe balcon. Băi, foarte mișto, ne-am distrat cu tine, mulțumim.
2: Eu mulțumesc, întotdeauna ai distracție când vin la voi.
0: Și baftă cu piesa, ce să mai... Toate sunt mișto, ultimele piese pe care le-ai lansat. Baftă
2: mulțumesc
0: și cu Full
2: mult.
0: Option.
1: Să rupă internațional, asta îți dorim.
2: Mulțumesc mult, așa să fie.
1: Te gândești poate la o parte a doua pentru piesa asta, un featuring cu cineva sau ceva?
0: O variantă cu cineva, Ania?
2: Știe.
1: Nu știi nimic,
2: dar ești pe strategie. Știi, te pricepi.
1: Uite, din nou, cum ai făcut piesa anterioară.
2: Azucar,
1: Bucata cu Shatra Benz.
2: Da.
1: Și că mai erau, la un moment dat mai era cu cineva.
2: Nu, deci am făcut pe teritorii. Am făcut și în Germania, și în Turcia, și în Polonia, și în Franța.
1: Da.
2: Am făcut pe fiecare teritoriu cu un artist de acolo.
0: Ai făcut 4 featuring-uri, în afară de Busta Rhymes.
2: Da,
0: ok.
2: Da.
0: 5, adică mă, îți dai seama că ea are în plan. S-a gândit, cred că de mult, înainte de noi, dacă mai face cu cineva...
2: Dar nu zic, lasă să iasă și după aia să vorbim de ele, mai bine.
0: Da. Te pupăm, mulțumim că ai venit la noi.
2: Eu mulțumesc.
0: Pa, Minelii, seara frumoasă. Și hai să-i dăm cu Full Option-ul. Asta e piesa. Dați-o la maxim. Si nu me das tu.

0: la Kiss Kiss in the Mix.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254 4 de 8 mgcratimomoldova.md.
5: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte Back to School pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
8: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
9: Instagram, ca Shine Radio.
10: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Back to the hits.

0: Summer Kiss Kiss in the Mix. Bă, foarte mișto remixul ăsta, îmi place din ce în ce mai mult. L-am avut și ieri seară în mixul lui Jonesy, că al meu coleg Olix aici de față încă era plecat la Cluj.
1: Exact.
0: Da, s-a întors astăzi de la Cluj și fără voce, dar cu distracție în suflet și cu un rezumat foarte mișto legat de Untold.
1: Băi, chiar a fost foarte frumos la Untold. Recunosc că au fost tot felul de oameni care mi-au zis: hai mă, nu vine nimeni la Sting sau pe Florida, dar ce cu artiștii ăștia? Ei bine, s-a închis stadionul la fiecare artist, la Zara Larsson, la Florida, la Sting, la Martin Garrix, la toate astea, se închidea stadionul pur și simplu, era atât de multă lume.
0: Deci pur și simplu nu mai încăpeau oameni, no. Ușile no. Închise.
1: Da.
0: Asta s-a întâmplat.
1: Mea, s-a jucat cu casa închisă.
0: Exact. Hai cu mesajele, ne uităm din nou în aplicația Kiss FM unde se află Olix.
1: Ne-a scris și Dennis Ali: hello party people, săptămâna trecută am fost la concertul Alinei Eremia la Nibiru, iar ea mi-a făcut semn al inimii de ziua mea. Vă pup, băi, ce frumos!
0: Bravo,
1: mă,
0: bravo, băi, așa frumos!
1: Fanny Mira cer piesa nouă, Caramela, vedem când facem cumva să o punem.
0: Bă, dar ce fanbase are Mira!
1: Da, da, da.
0: Și copii, și toate festivalurile unde vine Mira, toate concertele, exact, sunt pline, pline ochi. Dar hai să ne întoarcem la hiturile astea mixate frumos. Uite, avem un remix foarte mișto pentru Michiko, piesa aia nebună, nebună de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody.
1: Chiar fain remixul ăsta, îmi place și din păcate sau din fericire, doar pe asta l-au zis la noi la Kiss Kiss Remix. E un remix un pic mai dansant, după care Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot to be Friends.
0: Hai cu piesele de party, de vibe, de distracție la Summer
1: Kiss Kiss, Kiss in the Mix.
2: Summer Kiss, number one
3: hit radio.

0: colegii noștri de aici din radio, in the house, cum se zice, Moțu și Cristinițu.
1: Avem petrecere în acest weekend, pe lângă toate evenimentele și festivalurile care se tot întâmplă. Avem și The Color Run Night, se întâmplă în Mamaia, cu mine in the mix și cu Marian Soș la microfon. Se aleargă cei mai frumoși și mai fericiți 5 km. Ne pudrăm, ne colorăm cu pudră colorată. Asta după ce alergăm cei 5 km, facem party cu pudră colorată. La fel avem și norul cu pudră, de fapt colorată, dar și fluorescentă în același timp, că este eveniment de seară.
0: Mai ce tare, Olix și MC Soj vor fi acolo în Mamaia. DJ Young, private parties, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young e și MC. Duminică, împreună cu ai mei colegi de la Urban Events, o frumoasă nuntă cu Miri Ciprian și Alexandra. Le doresc de pe acum, de aici de la Radio Casa de Piatră.
1: Și ne întoarcem cu Vescan și Andrei Bănuță, All Friend, remixul lui Cucu, și apoi Second Voice, Let Me Be.
0: La Summer, Kiss Kiss, in the mix.
2: Nu trebuie să fii la mare.

0: Severia, aș fi dacă ar trebui să mă trezesc atât de devreme să vin la matinal vara, cum face Ana, toată vara, băi, ești nebun, adică ea după Antol a sărit direct în șlapii de matinal.
1: Dacă nu e, atunci când, sincer.
0: Dimineața Summer Kiss cu Ana Mogan. Fiecare dimineață ascultați piesele cu pupic și puteți câștiga vinerea o vacanță în Grecia,
1: în insula Lesbos,
0: în valoare
1: 1200 de euro.
0: Mamă, mamă, ce valoare. Valoarea mea, valoarea mea. Pentru două persoane, vorba aceea. Ascultați piesele cu pupic, ascultați-o pe Ana Moga în fiecare dimineață, în diminețile Summer Kiss.
1: Noi mergem acasă, ne refacem, mai ales unii dintre noi, adică eu. Sper ca mâine să mai revină vocea un pic.
0: Mai măcar așa un 5%. Da. Până mâine seara de la DJ Young și Olix. O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Deci, ca să știți, Olix n-a venit fără chef, a venit doar fără voce. Așa pare, da.
1: Și cheful tot la Antol, dar mă, stai liniștit. Chef de chef, tată, cum?
0: E chef de chef și toți banii mei.
1: Ce?
0: Da, nu mai știu cum era.
2: Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.

0: vin!
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter. Enter!
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago!

0: are o soluție a ta de rezervă.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
2: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.
5: Back to the hits.